0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Ваше життя – це лист. Один. Ви – лист Христів. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 3 вірш. Апостол Павло написав до віруючих у Коринті: «Ви – наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви – лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 2-3

4 глава, 5 вірш. Релігійні люди часто просувають свою конфесію, але ми покликані звіщати Христа і тільки Його. Чи дійсно люди зацікавлені? Так, Ісус обіцяв: «І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну». Євангелія від Івана, 12 глава, 32 вірш. Сьогодні немає нічого більш необхідного, ніж живий образ Ісуса, який відображається в житті Його викупленого народу. Тож, передайте свій лист кожному, хто зустрінеться на вашому шляху. Друге, кому адресований цей лист? Біблія відповідає на це питання. Щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Євангелія від Івана, 3 глава, 16 вірш. Доктор Девід Йонгі Чо заснував найбільшу в світі церкву в Сеулі, Південна Корея, де майже мільйон людей. Це більше, ніж у багатьох містах. Будучи молодим буддистом, вістку про Христа він почув від жінки, яку зустрів лише один раз. А що було б, якби вона вирішила промовчати? Ваше життя – це лист від Христа, який може змінити життя іншої людини. Тому переконайтеся, що ви його доставите.

подзвонив, і як завжди ніжно говорив. В ритмі життя часу нема, початок кінця, а ми могли прокинути.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий чим, прискорює по.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: Дев'яносто два і один ФМ.

0: знову думав про тебе. Мені брак на сили, мені брак на небо.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба, і впаду сльозою.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vivian Ostatva, Iodin FM.
1: Класне радіо. В дорогу.
3: Вітаю! На Радіо Пульс Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія» та

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Вікно 5 тисяч, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2 тисячі, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

Використовуйте силу, яку дав вам Бог. Ви приймете силу. Діяння апостолів, 1 глава, 8 вірш. Ви скажете: якщо Христос живе в мені, чому я все ще думаю і дію так недосконало? Один християнський лідер пояснює. Відповідь на це запитання гарно ілюструє історія про жінку, яка мала невеликий будинок на рубежі століть. Вона була досить заможньою, але й досі ощадливою. Тож люди були здивовані, коли вона вирішила бути серед тих, хто першим встановив електрику у своєму будинку. Через кілька тижнів після встановлення лічильника до неї прийшов контролер. Він запитав її, чи добре працює електрика, і вона запевнила його, що так. «Я хотів би, щоб ви мені щось пояснили», – сказав він. «Ваш лічильник показує, що ви майже не використовуєте електроенергію. Ви користуєтеся електроенергією?» «Звичайно», – відповіла вона. «Щовечора, коли сонце заходить, я вмикаю світло, щоб запалити свічки, а потім вимикаю його». Вона підключилася до електромережі, але не користувалася електроенергією. Її будинок був підключений до електромережі, але не змінився. Чи не робимо ми ту саму помилку? Ми теж з нашими душами, врятованими, але з серцями, що не змінилися, підключені, але не змінені. Ми довіряємо Христу в питаннях нашого спасіння, але опираємося процесу перетворення. Іноді ми вмикаємо вимикач, але більшу частину часу ми задовольняємося тінями. Що б сталося, якби ми залишили світло увімкненим? Які зміни відбулися б, якби ми прийняли рішення жити в сяйві Христа? Без сумніву, Бог має амбітні плани щодо нас. Той самий, хто врятував нашу душу, прагне перетворити наше серце. Його план – це не що інше, як повне перетворення. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Послання до Римлян, 8 глава, 29 вірш. Почніть вже сьогодні використовувати силу, яку дав вам Бог.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Hollósi Simon. Hollósi Simon festőművész, a kárpátaljai és a magyar festészet meghatározó alakja. Hollósi Simon örmény családban látta meg a napvilágot, már a Maros-szigeten, 1857-ben. Mesterségét Budapesten és Münchenben tanulta. Hollósi Simon 1896-ban létrehozta a híres nagybányai művésztelepet, később úgy a magyar, mint a más nemzetiségű tanítványait Técsőre vitte festeni, ahol a tájat örökítették meg. A Tiszaparti városban tavasztól őszig különböző művész összejöveteleket szerveztek. A világháború kitörése után Técsőn telepedett le. A nagybányai művésztelep mintájára a Nereszenhegynél alakította ki a Técsői iskolát, ahol magániskolaként működött az intézmény. Több híres festő tőle tanult, köztük több híres ukrán művész is. Hollósi Simon vásznain a táj, az emberek, történelmi események elevenedtek meg. Ady Endre is elismerően írt róla, véleménye szerint zseni és nagyszerű pedagógus volt. Hollósi Simon haláláig Técsőn élt a Temető utcában, ott is hunyt el 1918. májusában. Bár először itt temették el, felesége kérésére már a Maros-szigetre vitték át maradványait 1919-ben. 1987-ben Técsőn Hollósi Simon magyar művelődési kört hoztak létre. Temető utcai lakásán emléktáblát helyeztek el. 1991-ben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség megalapította a Hollósi Simon díjat. Nevét viseli a Técsői Magyar Középiskola, valamint a helyiek galériát is létrehoztak tiszteletére.
3: Hollósi Simon живописець, визначна постать закарпатського та угорського образотворчого мистецтва. Народився в 1857 році в місті Маремурош-Сігет в родині вірменського походження. Живопису навчався в Будапешті та Мюнхені. У 1896 році Холоуші заснував відоме художнє об'єднання в місті Нодьбаньо. Згодом він привозив своїх учнів, як угорських, так і представників інших національностей, до Тячева на художні пленери, на яких вони писали карпатські пейзажі. У цьому містечку на березі Тиси з весни до осені проводилися мистецькі зустрічі. Після початку Першої світової війни Холоуші Шімон оселився в Тячеві. Прикладом мистецького простору в Нодьбані заснував у підніжжя гори Нересен художній простір, так звану Тячівську школу, що працювала у форматі приватної студії. Тут навчалося чимало митців, зокрема й відомі українські художники. На полотнах Голоші оживали пейзажі, люди та історичні події. Поет Ody Endre відгукувався про нього з великою повагою, вважаючи його генієм і видатним педагогом. До самої смерті він жив у Тячеві, по вулиці Цвинтарній. Помер у травні 1918 року. Спочатку його поховали у Тячеві, проте у 1919 році на прохання дружини його було перепоховано у рідному місті Маремурош-Сігеті. У 1987 році в Тячеві було засновано угорське культурне об'єднання імені Голоуші Шімона, а на стіні будинку, де колись мешкав митець, встановили меморіальну дошку. У 1991 році Товариство угорської культури Закарпаття заснувало премію імені Голоуші Шімона. Його ім'я носить середня школа з угорською мовою викладання у Тячеві, а також на його честь створено художню галерею.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy?
4: akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
7: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
8: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
9: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
10: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
11: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
12: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу холодно.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 1-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 червня, понеділок. В ефірі новини. З вами Ripási Eszter та Kis Viktória.
2: Közlekedési baleset történt Beregszászban egy mentőautó részvételével. A kárpátaljai 103-as mentőszolgálat közlése szerint a mentőautó megkülönböztető fény és hangjelzéssel haladt. Ebben a pillanatban egy 77 éves férfi elektromos kerékpárral minden figyelmeztető jelzés nélkül a szemközti sávba hajtott. Az ütközés elkerülése érdekében a mentő sofőrje manőverezett, azonban a jármű mégis érintette a kerékpárt. Sem a mentőszolgálat dolgozói, sem a szállított beteg nem sérült meg. A helyszínre két további mentőegységet is riasztottak a betegek ellátásának biztosítására, valamint értesítették a rendőrséget. A mentősök minden közlekedőt arra kérnek, hogy mindig tartsák be a KRESZ szabályait, és biztosítsanak elsőbséget a megkülönböztető jelzéssel haladó mentőjárműveknek.
3: ДТП за участю автомобіля екстреної медичної допомоги у Берегові. Як вчора повідомили у 103 Закарпаття, швидка рухалася з увімкненими проблисковими маячками. У цей момент 70-річний чоловік на електровелосипеді виїхав на зустрічну смугу без попереджувальних сигналів. Намагаючись уникнути зіткнення, водій швидкої здійснив маневр, однак автомобіль зачепив велосипед. Бригада екстреної медичної допомоги та пацієнт, якого транспортували, не постраждали. На місце одразу викликали дві додаткові бригади екстреної медичної допомоги для транспортування пацієнтів та повідомили працівників поліції. Медики швидкої звертаються до всіх учасників дорожнього руху завжди дотримуватися правил дорожнього руху та надавати перевагу в проїзді екстреним медичним службам.
2: Egy újabb határátkelő megnyitását tervezik Kárpátalján a román határon, a Jablunyiv-Karemete átkelőt. A projekt teljes költségvetése meghaladja a 842.000 eurót. Ez egy teljes értékű, éjjel-nappal működő nemzetközi határátkelő lesz, amely naponta akár 1000 személy és 600 jármű áthaladását is képes biztosítani. Az új átkelő jelentősen tehermentesítheti a már meglévő határátkelőket, növelheti az áteresztő képességet, valamint jobb logisztikai kapcsolatot teremthet Ukrajna és Románia között. Tájékoztatott Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megye katonai közigazgatási hivatal vezetője. Jelenleg Kárpátalja és Románia határán mindössze két határátkelő működik, a Nevetleni és az Aknaszlatinai. Júniusra tervezik a Tiszafehéregyház Máramarosziget határátkelő megnyitását is.
3: На Закарпатті планують збудувати ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією – Яблунів-Каремети. Загальний бюджет проєкту – понад 842 тисячі євро. Це буде повноцінний цілодобовий міжнародний пункт пропуску із пропускною спроможністю до 1000 осіб та до 600 транспортних засобів на добу. Новий пункт має збільшити пропускну здатність на кордоні та створити кращу логістику між Україною та Румунією. Про це інформує керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Зараз на кордоні Закарпаття з Румунією працюють лише два пункти пропуску – Дяково та Солотвино. На червень заплановано відкриття пункту пропуску Біла Церква Сікету Мармаріцей.
2: Egy 8 éves kisfiú égési sérüléseket szenvedett a Técsői járásban, miközben a folyó mellett szemetet égettek. A mentősök a gyermeknél másodfokú égési sérüléseket diagnosztizáltak. A helyszínen ellátták a szükséges elsősegéllyel, majd kórházba szállították. A Kárpátaljai 103-as mentőszolgálat hangsúlyozta, ez az eset komoly figyelmeztetés minden felnőtt számára, hogy a nyílt láng, a szemét, a száraz fű vagy ágak égetése súlyos következményekkel járhat, főként akkor, ha gyermekek is a közelben vannak. A szülőket arra kérik, hogy ne hagyják felügyelet nélkül a gyerekeket tűz közel. Ne engedjék meg nekik az önálló szemétégetést, és rendszeresen magyarázzák el nekik a biztonsági szabályokat.
3: На Тячівщині хлопчик 8 років отримав опіки під час спалювання сміття біля річки. Медики екстреної допомоги діагностували дитині термічні опіки другого ступеня. На місці йому надали необхідну допомогу, після чого транспортували до лікарні. У 103 Закарпаття зазначають, що цей випадок є серйозним нагадуванням для всіх дорослих. Відкритий вогонь, спалювання сміття, трави чи гілок можуть мати вкрай важкі наслідки, особливо коли поруч діти. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду біля вогню, не дозволяти їм самостійно палити сміття та регулярно пояснювати правила безпеки.
2: Az ukrán-magyar határon a Csapi vasúti határátkelőn egy körözött rablót fogtak el. Az ukrán állami határőr szolgálat nyugati regionális határőrségi igazgatóságának tájékoztatása szerint a fiatalember vonattal érkezett Magyarországról hazafelé Ukrajnába. Az okmányainak ellenőrzése során az egyik adatbázis jelzést adott. Később kiderült, hogy a kárpátaljai férfit egy másik férfi kirablásával gyanúsítják. A további eljárási cselekmények érdekében a körözött szemét átadták az illetékes hatóságoknak.
3: На кордоні з Угорщиною у залізничному пункті пропуску ЧОПу виявили розшукуваного грабіжника. Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби, юнак прямував потягом з Угорщини на Батьківщину. Під час перевірки документів спрацювала одна з бази даних. Згодом встановили, що мешканця Закарпаття підозрюють у пограбуванні іншого чоловіка. Для подальших процесуальних дій розшукуваного передали компетентним органам.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nyár első napja az előrejelzések szerint esős lesz, a levegő hőmérséklete pedig nem igazán idézi majd a nyári időt. A meteorológusok ma a nap első felében körülbelül 16 fokot jósolnak, a napi csúcs hőmérséklet pedig várhatóan plusz 20 fok körül alakul.
3: Перший день літа, за прогнозами синоптиків, буде дощовим. Температура повітря також буде не зовсім літньою. У першій половині дня сьогодні синоптики прогнозують біля 16 градусів, а температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 20 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírénkkel folytatjuk. Vitánya rádiószlukacsám, do vašej uvahy noviny sportu. Budapest ma reggel is a Bajnokok Ligája döntőlázában él. A Puskás Arénában már az utolsó takarítás zajlik, de a város még mindig a futball ünnep hatás alatt áll. Az új korai kezdés időpont teli találatnak bizonyult, 67 ezer szurkoló tombolt a stadionban, a főváros utcáin és a szurkolói zónában pedig további százezrek követték a finálét. A győztes Paris Saint-Germain edzője Luis Enrique történelmi pillanatról beszélt és hangsúlyozta, pontosan tudták, milyen nehéz lesz az Arsenal ellen. A londoniak mestere Mikel Arteta sportszerűen gratulált, és kijelentette, jelenleg a Paris Saint-Germain a világ legjobb csapata. Bár a büntető párbaj szerinte mindig kiszámíthatatlan, rendkívül büszke volt játékosai egész szezonjára. A nemzetközi sajtó egyhangulag méltatta a budapesti rendezést, a hatalmas szurkolótábor és a Puskás Aréna elképesztő atmoszféráját, amely méltó hátteret adott a döntő drámájához. Budapest на сьогодні у понеділок зранку все ще живе атмосферою фіналу Ліги Чемпіонів, тоді як на Пушкаш Арені після історичних вихідних тривають останні роботи. Новий ранній час початку матчу приніс неймовірну драму та повний аншлаг. На трибунах стадіону шаленіли 67 тисяч вболівальників, а за межами Пушкаш Арени у будапештських фан-зонах та на вулицях міста заподіями стежили ще понад 100 тисяч фанів. Тренер переможців Paris Saint-Germain Луїс Енріке зазначив, що вони чітко усвідомлювали, наскільки важко грати проти Арсенала. Натомість Манич переможених Мікель Артета привітав французів, назвавши їх найкращою командою світу на цей час. Хоча менеджер Арсенала і визнав, що серія пенальті – це завжди лотерея, він запевнив, що надзвичайно пишається виступом своїх підопічних протягом усього сезону. Міжнародна преса одностайно відзначила високий рівень організації у Будапешті, величезну кількість уболівальників та приголомшливу атмосферу на Пушкаш арені. Рогоможан Фойдника напукал об другу világbajnokságig, а немзеті válogatottak pedig már meg is kezdték a megszállást Észak-Amerikában, mivel a csütörtöki nyitányig már csak 10 nap van hátra, az aklimatizáció kulcskérdésé vált. Több csapat már elfoglalta a bázisát a tengeren túlon, míg az európai élcsapatok a mai nap folyamán kelnek útra. A torna legnagyobb szenzációi azonban már most biztos. A portugál válogatottal útra kelte a 41 éves Cristiano Ronaldo is, aki a futball történelemben először rekordszámú 6. világbajnokságán szerepel majd. A FIFA tájékoztatása szerint a héten mind a 48 érintett ország megérkezik a kijelölt bázisvárosokban, hogy megkezdje a végső finomhangolást a történelem legnagyobb világbajnoksága előtt. Лічені дні залишаються до старту чемпіонату світу з футболу. І національні збірні вже розпочали масове прибуття до Північної Америки. Оскільки до матчу відкриття залишилося рівно 10 днів, акліматизація стала головним завданням для тренерських штабів. Кілька команд вже облаштувалися на своїх базах за океаном, а європейські топ-команди вирушають у політ вже сьогодні. Проте головна сенсація турніру відома вже зараз. У складі збірної Португалії за океан летить 41-річний Кріштіану Роналду, який стане першим гравцем в історії футболу, що візьме участь у рекордній 6-й за рахунком світової першості. За повідомленням FIFA, протягом цього тижня всі 48 збірних прибудуть до своїх офіційних таборів для фінальної підготовки. Végül egy kis kulturális ráhangolódás. A héten a zenei listákat is végleg átveszik a világbajnoki ritmusok. Hivatalossá vált, hogy a torna főhimnuszát Shakira énekli, aki a nigériai Burna Boy-a közösen készített el a Die Die című dalt. A hír igazi sportértéke azonban a megjelent hivatalos videoklip, amelyben a futballvilág aktív, világklasszis szupersztárjai is együtt szerepelnek az énekesnővel. Inosztanok troke kultúrno rozihrivum, szóltözsnyem muzésin sártóztatos nozavú jőtjörétme mundiáljom. Szalói domos joholomnai himturnyiró bekolnó és Shakira jakautan demizni herészkő zirgojó Burna Boy zapisala track pid názvojú Die Die. Proto správžnyú sportivnúj bombojú stav oficiálny videoklip, u jakomu razom si spíváčkou zňali sa superzirke futbolu. Sporthírénket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakus Zóvához, Sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіренькет холлоттак.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: Rekláma na Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
4: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strand szezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín – Déda. A Bumerang – a nyár legjobb élménye.
5: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
6: Halotti tor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
8: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
10: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас. C'est la vie.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую, лад. Окарпато Йойсен мікрошебісетік респонд. XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
5: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Україна Егіжегіді Міністеріум номеро 507, 2015, август 13-го.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichna Juvelirna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
10: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
11: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
12: Бадох Центр Берегсас. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
14: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювання.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 1-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Közlekedési baleset történt Beregszászban egy mentőautó részvételével. A kárpátaljai 103-as mentőszolgálat közlése szerint a mentőautó megkülönböztető fény és hangjelzéssel haladt. Ebben a pillanatban egy 77 éves férfi elektromos kerékpárral minden figyelmeztető jelzés nélkül a szemközti sávba hajtott. Az ütközés elkerülése érdekében a mentő sofőrje manőverezett, azonban a jármű mégis érintette a kerékpárt. Sem a mentőszolgálat dolgozói, sem a szállított beteg nem sérült meg. A helyszínre két további mentőegységet is riasztottak a betegek ellátásának biztosítására, valamint értesítették a rendőrséget. A mentősök minden közlekedőt arra kérnek, hogy mindig tartsák be a kereszt szabályait, és biztosítsanak elsőbséget a megkülönböztető jelzéssel haladó mentőjárműveknek.
3: ДТП за участю автомобіля екстреної медичної допомоги у Берегові. Як вчора повідомили у 103 Закарпаття, швидка рухалася з увімкненими проблисковими маячками. У цей момент 70-річний чоловік на електровелосипеді виїхав на зустрічну смугу без попереджувальних сигналів. Намагаючись уникнути зіткнення, водій швидкої здійснив маневр, однак автомобіль зачепив велосипед. Бригада екстреної медичної допомоги та пацієнт, якого транспортували, не постраждали. На місце одразу викликали дві додаткові бригади екстреної медичної допомоги для транспортування пацієнтів та повідомили працівників поліції. Медики швидкої звертаються до всіх учасників дорожнього руху завжди дотримуватися правил дорожнього руху та надавати перевагу в проїзді екстреним медичним службам.
2: Egy újabb határátkelő megnyitását tervezik Kárpátalján a román határon, a Jablunyiv-Karemete átkelőt. A projekt teljes költségvetése meghaladja a 842 ezer eurót. Ez egy teljes értékű, éjjel-nappal működő nemzetközi határátkelő lesz, amely naponta akár 1000 személy és 600 jármű áthaladását is képes biztosítani. Az új átkelő jelentősen tehermentesítheti a már meglévő határátkelőket, növelheti az áteresztő képességet, valamint jobb logisztikai kapcsolatot teremthet Ukrajna és Románia között. Tájékoztatott Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője. Jelenleg Kárpátalja és Románia határán mindössze két határátkelő működik, a Nevetleni és az Aknaszlatinai. Júniusra tervezik a Tiszafehéregyház Máramarosziget határátkelő megnyitását is.
3: На Закарпатті планують збудувати ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією – Яблонів-Каремети. Загальний бюджет проєкту – понад 842 тисячі євро. Це буде повноцінний цілодобовий міжнародний пункт пропуску із пропускною спроможністю до 1000 осіб та до 600 транспортних засобів на добу. Новий пункт має збільшити пропускну здатність на кордоні та створити кращу логістику між Україною та Румунією. Про це інформує керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Зараз на кордоні Закарпаття з Румунією працюють лише два пункти пропуску – Дяково та Солотвино. На червень заплановано відкриття пункту пропуску Біла Церква Сікету Мармаріцей.
2: Egy 8 éves kisfiú égési sérüléseket szenvedett a Técsői járásban, miközben a folyó mellett szemetet égettek. A mentősök a gyermeknél másodfokú égési sérüléseket diagnosztizáltak. A helyszínen ellátták a szükséges elsősegéllyel, majd kórházba szállították. A Kárpátaljai 103-as mentőszolgálat hangsúlyozta, ez az eset komoly figyelmeztetés minden felnőtt számára, hogy a nyílt láng, a szemét, a száraz fű vagy ágak égetése súlyos következményekkel járhat, főként akkor, ha gyermekek is a közelben vannak. A szülőket arra kérik, hogy ne hagyják felügyelet nélkül a gyerekeket tűz közelében. Ne engedjék meg nekik az önálló szemétégetést, és rendszeresen magyarázzák el nekik a biztonsági szabályokat.
3: На Тячівщині хлопчик 8 років отримав опіки під час спалювання сміття біля річки. Медики екстреної допомоги діагностували дитині термічні опіки другого ступеня. На місці йому надали необхідну допомогу, після чого транспортували до лікарні. У 103 Закарпаття зазначають, що цей випадок є серйозним нагадуванням для всіх дорослих. Відкритий вогонь, спалювання сміття, трави чи гілок можуть мати вкрай важкі наслідки, особливо коли поруч діти. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду біля вогню, не дозволяти їм самостійно палити сміття та регулярно пояснювати правила безпеки.
2: Az ukrán-magyar határon a Csapi vasúti határátkelőn egy körözött rablót fogtak el. Az ukrán állami határőr szolgálat nyugati regionális határőrségi igazgatóságának tájékoztatása szerint a fiatalember vonattal érkezett Magyarországról hazafelé Ukrajnába. Az okmányainak ellenőrzése során az egyik adatbázis jelzést adott. Később kiderült, hogy a kárpátaljai férfit egy másik férfi kirablásával gyanúsítják. A további eljárási cselekmények érdekében a körözött szemét átadták az illetékes hatóságoknak.
3: На кордоні з Угорщиною у залізничному пункті пропуску ЧОПу виявили розшукуваного грабіжника. Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби, юнак прямував потягом з Угорщини на Батьківщину. Під час перевірки документів спрацювала одна з бази даних. Згодом встановили, що мешканця Закарпаття підозрюють у пограбуванні іншого чоловіка. Для подальших процесуальних дій розшукуваного передали компетентним органам.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nyár első napja az előrejelzések szerint esős lesz, a levegő hőmérséklete pedig nem igazán idézi majd a nyári időt. A meteorológusok ma a nap első felében körülbelül 16 fokot jósolnak, a napi csúcshőmérséklet pedig várhatóan plusz 20 fok körül alakul.
3: Перший день літа, за прогнозами синоптиків, буде дощовим. Температура повітря також буде не зовсім літньою. У першій половині дня сьогодні синоптики прогнозують біля 16 градусів, а температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 20 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a Sporthírekkel folytatjuk. Vitányi Rágyó szlucha do vašej uvahy noviny sportov. Lezajlott a Beregszázi kerékpár túra 2026, amelyet a Beregszázi Városi Tanács szervezett. A rendezvényen közel 100 bringás vett részt, a legfiatalabb mindössze 5, a legidősebb pedig 51 éves volt. A túra az Ortutáj Elemér görög katolikus központ elől indult, majd a Kígyós falu határáig vezetett és onnan vissza. A teljes táv 10 km volt, amelyet a leggyorsabb résztvevő 32 perc alatt teljesített. A célba érkezés után a szervezők ajándékokat sorsoltak ki a résztvevők között, a fődíj pedig egy új kerékpár volt. Оберговий відбувся міський велозаїзд, організований Берегівською міською радою. Участь у заході взяли майже 100 велосипедистів. Наймолодшому було 5 років, найстаршому 51. Маршрут стартував із площі Сіна біля греко-католицького центру імені Елеміра Ортутая та пролягав до околиці села Кідьовш. Загальна дистанція становила 10 кілометрів, а найшвидший учасник подолав її за 32 хвилини. Після фінішу серед учасників розіграли подарунки, головним призом став новий велосипед. A Beregszázi Platán Liceum sportcsarnokában megrendezték az iskolai sakliga városi sakversenyt. A tornán fiatal sakkozók mérték össze tudásukat, akik magas szintű felkészültségről, logikus gondolkodásról, kitartásról tettek tanúbizonyságot. A verseny győztese Maxim Stremouhov lett, aki mind az 5 lehetséges pontot megszerezte. A dobogós helyezéseket Oleksandr Prunica, Karina Starenka és Mihailo Perszány szerezték meg. Szép játékot mutatott továbbá Maxim Prunica, Bani András, Anastasia Slipec, Anton Szekinyin és Maxim Popovics. Minden résztvevő a Beregszázi Városi Tanács iskolán kívüli oktatási központjának oklevelét kapta, a győztesek pedig a Beregszázi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya, valamint a család ifjúsági és sportosztálya ajándékait vehették át. У спортивній залі Бергівського ліцею «Платан» відбувся міський шаховий турнір «Учнівська шахова ліга». Змагання об'єднало юних шахістів, які продемонстрували високий рівень підготовки, логічне мислення, витримку та справжній спортивний характер. Переможцем турніру став Максим Стремухов, який набрав максимальні 5 очок із 5 можливих. Призові місця вибороли Олександр Пруніца, Каріна Старенька та Михайло Персань. Хідну гру також продемонстрували Максим Пруніца, Андрій Бонний, Анастасія Сліпець, Антон Шекінін та Максим Попович. Усі учасники отримали грамоти Центру позашкільної освіти Бергівської міської ради, а переможці – подарунки від Управління освіти та культури та відділу сім'ї, молоді та спорту Бергівської міської ради. Június 14-én Beregszázban рендезik meg a város és Kárpátalja nyílt adaptív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. A versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok fekvenyomás, kettlebell szakítás és evezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó előemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12-e. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszáz, Kossuth tér. Ситуація точернів в Берегові відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат». У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни – жимлежачі, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудуться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жимлежачі. Кінцевий термін реєстрації – 12 червня. Початок турніру о 10:00 за київським часом. Місце проведення – місто Берегово, площа Кошута. Спорті ринки та Лоттек. Радіонок товара і швелинг. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спорті ринки та Лоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 780-32-72.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь в місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
6: Для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, 3 кульки.
3: Місто Берегове. Площа до 16-ї за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
6: Kicsiknek
7: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én 3 gombócot kérek.
7: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszáz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
0: Рекламу хол.

0: Суцыяльна рэклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фелгіваш. Оголошення.
0: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення.

0: Ранці. Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Вау! Ismét rózsaszínket vezmények a Столичнанál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémántal díszítették szerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дильда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дильда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
3: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strand szezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín – Déda. A Bumerang – a nyár legjobb élménye.
8: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг салон 075-960-81-09.
9: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer háziállatfodrászat, Berek 100, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika 075-960-8109.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
11: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалюйте.

0: Ваше життя – це лист. Один. Ви – лист Христів. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 3 вірш. Апостол Павло написав до віруючих у Коринті: «Ви – наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви – лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 2, 3 вірші. Зазвичай, коли ми отримуємо листи поштою, то сортуємо їх на дві купи – важливі листи та рекламну пошту. Як ми це їх розрізняємо? Відповідаючи на ці два запитання. Перше. Від кого цей лист? Джерело визначає рівень вашого інтересу. А ви є листом до світу від Христа і про Христа. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 5 вірш. Релігійні люди часто просувають свою конфесію, але ми покликані звіщати Христа і тільки Його. Чи дійсно люди зацікавлені? Так, Ісус обіцяв: «І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну». Євангеліє від Івана, 12 глава, 32 вірш. Сьогодні немає нічого більш необхідного, ніж живий образ Ісуса, який відображається в житті Його викупленого народу. Тож, передайте свій лист кожному, хто зустрінеться на вашому шляху. Друге. Кому адресований цей лист? Біблія відповідає на це питання. Щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана, 3 глава, 16 вірш. Доктор Девід Йонгі Чо заснував найбільшу в світі церкву в Сеулі, Південна Корея, де майже мільйон людей. Це більше, ніж у багатьох містах. Будучи молодим буддистом, вістку про Христа він почув від жінки, яку зустрів лише один раз. А що було б, якби вона вирішила промовчати? Ваше життя – це лист від Христа, який може змінити життя іншої людини. Тому переконайтеся, що ви його доставите.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 1-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Ripási Eszter та Kis Viktória.
2: Közlekedési baleset történt Beregszászban egy mentőautó részvételével. A kárpátaljai 103-as mentőszolgálat közlése szerint a mentőautó megkülönböztető fény és hangjelzéssel haladt. Ebben a pillanatban egy 77 éves férfi elektromos kerékpárral minden figyelmeztető jelzés nélkül a szemközti sávba hajtott. Az ütközés elkerülése érdekében a mentő sofőrje manőverezett, azonban a jármű mégis érintette a kerékpárt. Sem a mentőszolgálat dolgozói, sem a szállított beteg nem sérült meg. A helyszínre két további mentőegységet is riasztottak a betegek ellátásának biztosítására, valamint értesítették a rendőrséget. A mentősök minden közlekedőt arra kérnek, hogy mindig tartsák be a KRESZ szabályait, és biztosítsanak elsőbséget a megkülönböztető jelzéssel haladó mentőjárműveknek.
3: ДТП за участю автомобіля екстреної медичної допомоги у Берегові. Як вчора повідомили у 103 Закарпаття, швидка рухалася з увімкненими проблисковими маячками. У цей момент 70-річний чоловік на електровелосипеді виїхав на зустрічну смугу без попереджувальних сигналів. Намагаючись уникнути зіткнення, водій швидкої здійснив маневр, однак автомобіль зачепив велосипед. Бригада екстреної медичної допомоги та пацієнт, якого транспортували, не постраждали. На місце одразу викликали дві додаткові бригади екстреної медичної допомоги для транспортування пацієнтів та повідомили працівників поліції. Медики швидкої звертаються до всіх учасників дорожнього руху завжди дотримуватися правил дорожнього руху та надавати перевагу в проїзді екстреним медичним службам.
2: Egy újabb határátkelő megnyitását tervezik Kárpátalján a román határon, a Jablunyiv-Karemete átkelőt. A projekt teljes költségvetése meghaladja a 842.000 eurót. Ez egy teljes értékű, éjjel-nappal működő nemzetközi határátkelő lesz, amely naponta akár 1000 személy és 600 jármű áthaladását is képes biztosítani. Az új átkelő jelentősen tehermentesítheti a már meglévő határátkelőket, növelheti az áteresztő képességet, valamint jobb logisztikai kapcsolatot teremthet Ukrajna és Románia között. Tájékoztatott Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője. Jelenleg Kárpátalja és Románia határán mindössze két határátkelő működik, a Nevetleni és az Aknaszlatinai. Júniusra tervezik a Tiszafehéregyház Máramarosziget határátkelő megnyitását is.
3: На Закарпатті планують збудувати ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією – Яблонів-Каремети. Загальний бюджет проєкту – понад 842 тисячі євро. Це буде повноцінний цілодобовий міжнародний пункт пропуску із пропускною спроможністю до 1000 осіб та до 600 транспортних засобів на добу. Новий пункт має збільшити пропускну здатність на кордоні та створити кращу логістику між Україною та Румунією. Про це інформує керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Зараз на кордоні Закарпаття з Румунією працюють лише два пункти пропуску – Дяково та Солотвино. На червень заплановано відкриття пункту пропуску Біла Церква Сікету Мармаріцей.
2: Egy 8 éves kisfiú égési sérüléseket szenvedett a Técsői járásban, miközben a folyó mellett szemetet égettek. A mentősök a gyermeknél másodfokú égési sérüléseket diagnosztizáltak. A helyszínen ellátták a szükséges elsősegéllyel, majd kórházba szállították. A kárpátaljai 103-as mentőszolgálat hangsúlyozta, ez az eset komoly figyelmeztetés minden felnőtt számára, hogy a nyílt láng, a szemét, a száraz fű vagy ágak égetése súlyos következményekkel járhat, főként akkor, ha gyermekek is a közelben vannak. A szülőket arra kérik, hogy ne hagyják felügyelet nélkül a gyerekeket tűz közel. Ne engedjék meg nekik az önálló szemétégetést, és rendszeresen magyarázzák el nekik a biztonsági szabályokat.
3: На Тячівщині хлопчик 8 років отримав опіки під час спалювання сміття біля річки. Медики екстреної допомоги діагностували дитині термічні опіки другого ступеня. На місці йому надали необхідну допомогу, після чого транспортували до лікарні. У 103 Закарпаття зазначають, що цей випадок є серйозним нагадуванням для всіх дорослих. Відкритий вогонь, спалювання сміття, трави чи гілок можуть мати вкрай важкі наслідки, особливо коли поруч діти. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду біля вогню, не дозволяти їм самостійно палити сміття та регулярно пояснювати правила безпеки.
2: Az ukrán-magyar határon a Csapi vasúti határátkelőn egy körözött rablót fogtak el. Az ukrán állami határőr szolgálat nyugati regionális határőrség igazgatóságának tájékoztatása szerint a fiatalember vonattal érkezett Magyarországról hazafelé Ukrajnába. Az okmányainak ellenőrzése során az egyik adatbázis jelzést adott. Később kiderült, hogy a kárpátaljai férfit egy másik férfi kirablásával gyanúsítják. A további eljárási cselekmények érdekében a körözött személyt átadták az illetékes hatóságoknak.
3: На кордоні з Угорщиною у залізничному пункті пропуску ЧОПу виявили розшукуваного грабіжника. Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби, юнак прямував потягом з Угорщини на Батьківщину. Під час перевірки документів спрацювала одна з бази даних. Згодом встановили, що мешканця Закарпаття підозрюють у пограбуванні іншого чоловіка. Для подальших процесуальних дій розшукуваного передали компетентним органам.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nyár első napja az előrejelzések szerint esős lesz, a levegő hőmérséklete pedig nem igazán idézi majd a nyári időt. A meteorológusok ma a nap első felében körülbelül 16 fokot jósolnak, a napi csúcshőmérséklet pedig várhatóan plusz 20 fok körül alakul.
3: Перший день літа, за прогнозами синоптиків, буде дощовим. Температура повітря також буде не зовсім літньою. У першій половині дня сьогодні синоптики прогнозують біля 16 градусів, а температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 20 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a Sporthírekkel folytatjuk. Vitányi Rádió szlúhacsám, do vašej úvahy noviny sportu. Lezajlott a Beregszázi kerékpár túra 2026, amelyet a Beregszázi Városi Tanács szervezett. A rendezvényen közel 100 bringás vett részt, a legfiatalabb mindössze 5, a legidősebb pedig 51 éves volt. A túra az Ortutály Elemér Görög Katolikus Központ elől indult, majd a Kígyós falu határáig vezetett és onnan vissza. A teljes táv 10 km volt, amelyet a leggyorsabb résztvevő 32 perc alatt teljesített. A célba érkezés után a szervezők ajándékokat sorsoltak ki a résztvevők között, a fődíj pedig egy új kerékpár volt. Оберговий відбувся міський велозаїзд, організований Берегівською міською радою. Участь у заході взяли майже 100 велосипедистів. Наймолодшому було 5 років, найстаршому 51. Маршрут стартував із площі Сіна біля греко-католицького центру імені Елемира Ортутая та пролягав до околиці села Кідюш. Загальна дистанція становила 10 кілометрів, а найшвидший учасник подолав її за 32 хвилини. Після фінішу серед учасників розіграли подарунки, головним призом став новий велосипед. A Beregszázi Platán Liceum sportcsarnokában megrendezték az iskolai sakliga városi sakversenyt. A tornán fiatal sakkozók mérték össze tudásukat, akik magas szintű felkészültségről, logikus gondolkodásról, kitartásról tettek tanúbizonyságot. A verseny győztese Maxim Stremouhov lett, aki mind az 5 lehetséges pontot megszerezte. A dobogós helyezéseket Oleksandr Prunica, Karina Starenka és Mihailo Perszány szerezték meg. Szép játékot mutatott továbbá Maxim Prunica, Bani András, Anastasia Slipec, Anton Csekinyin és Maxim Popovics. Minden résztvevő a Beregszázi Városi Tanács iskolán kívüli oktatási központjának oklevelét kapta, a győztesek pedig a Beregszázi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya, valamint a család ifjúsági és sportosztálya ajándékai vehették át. У спортивній залі Бергівського ліцею «Платан» відбувся міський шаховий турнір «Учнівська шахова ліга». Змагання об'єднало юних шахістів, які продемонстрували високий рівень підготовки, логічне мислення, витримку та справжній спортивний характер. Переможцем турніру став Максим Стремухов, який набрав максимальні 5 очок із 5 можливих. Призові місця вибороли Олександр Пруніца, Каріна Старенька та Михайло Персань. Хідну гру також продемонстрували Максим Пруніца, Андрій Баний, Анастасія Сліпець, Антон Щетінін та Максим Попович. Усі учасники отримали грамоти Центру позашкільної освіти Бергівської міської ради, а переможці – подарунки від Управління освіти та культури та відділу сім'ї, молоді та спорту Бергівської міської ради. Június 14-én Beregszázban рендезik meg a Város és Kárpátalja nyílt adaptív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. A versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok fekvenyomás, kettlebell szakítás és evezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó erőemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12-e. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszáz, Kossuth tér.
5: Світло Чернів, Берегові, відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат». У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни – жимлежачі, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудуться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жимлежачі. Кінцевий термін реєстрації – 12 червня. Початок турніру о 10:00 за київським часом. Місце проведення – місто Берегово, площа Кошута.
6: Спорті ринки Талотек. Радянок товара і швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
7: Ви слухали спортивні новини.
8: Спорт хіренькет холлоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока. Ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Jól a klubban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-го.
7: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
5: Halottitor és megemlékezés terem Bereg 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Bereg 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Bereg 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
3: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strandszezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín Déda, a Bumerang, a nyár legjobb élménye.
5: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
6: Для дітей
5: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, три кульки.
5: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
3: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én három gombócot kérek.
3: Berek 100, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
8: 095 183 83 32.
9: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Berek 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 1-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 червня, понеділок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Az üzemanyag cashback program indulás óta, vagyis március 20-a és május 31-e között összesen 2,3 millió ukrán állampolgár vette igénybe a támogatást Ukrajnában. Erről Julija Szviridenko miniszterelnök számolt be. Mint elmondta, a program egy ideiglenes válságkezelő intézkedés volt, amelynek célja az emberek támogatása a világ elmúlt 50 évének legsúlyosabb olajpiaci válsága idején. A kezdeményezésnek köszönhetően az autósok az üzemanyag típusától függően 5-15%-os visszatérítést kaphattak. A miniszterelnök szerint a program felhasználóinak 91%-a kis hengerűrtartalmú, gazdaságos személygépkocsit használ. A program időszaka alatt mintegy 500 ezer új nemzeti cashback kártyát is igényeltek, ami hozzájárult az állami digitális szolgáltatások további fejlődéséhez. Az információ az ukrán kormány közleményében jelent meg.
3: За час дії програми кешбек на пальне, тобто з 20 березня по 31 травня, нею скористалися 2,3 мільйона українців, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки наших людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи. Національна програма дозволила українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального, зазначила вона. За словами прем'єрки, 91% користувачів цієї програми – власники автомобілів економ-класу з невеликим об'ємом двигуна. За час дії програми було загалом відкрито близько 500 тисяч нових карток національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів. Йдеться у повідомленні.
2: 5500 adag veszettség elleni vakcin érkezett Ukrajnába, amelyet a fertőzés magas kockázat esetén alkalmaznak sürgősségi megelőzésre. A készítményeket a WHO szerezte be és juttatta el az országba, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium. A veszettség rendkívül veszélyes fertőző betegség, amely időben megkezdett orvosi ellátással teljes mértékben megelőzhető. Ukrajnában minden megyében kijelöltek speciális veszettség ellenes ellátóközpontokat. Beregszászban ilyen intézmény a Linner Bertalan Beregszászi Központi Kórház, ahol szükség esetén a betegek kaphatják a megfelelő kezelést.
3: В Україну надійшло 5500 флаконів антирабічного імуноглобуліну, який використовують для екстреної профілактики сказу у випадках високого ризику зараження. Вакцини було закуплено та доставлено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Про це інформує МОЗ України. Сказ – це особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке можна повністю попередити за умови своєчасного звернення до медичного закладу по допомогу, яка включає вакцинацію проти сказу та у визначених випадках введення антирабічного імуноглобуліну. У системі охорони здоров'я на рівні медзакладів кожної області визначені центри антирабічної допомоги. В Берегові це, зокрема, Берегівська центральна лікарня імені Барталона Лінера.
2: Egy 8 éves kisfiú égési sérüléseket szenvedett a Técsői járásban, miközben a folyó mellett szemetet égettek. A mentősök a gyermeknél másodfokú égési sérüléseket diagnosztizáltak. A helyszínen ellátták a szükséges elsősegéllyel, majd kórházba szállították. A Kárpátaljai 103-as mentőszolgálat hangsúlyozta, ez az eset komoly figyelmeztetés minden felnőtt számára, hogy a nyílt láng, a szemét, a száraz fű vagy ágak égetése súlyos következményekkel járhat, főként akkor, ha gyermekek is a közelben vannak. A szülőket arra kérik, hogy ne hagyják felügyelet nélkül a gyerekeket tűz közelében. Ne engedjék meg nekik az önálló szemétégetést, és rendszeresen magyarázzák el nekik a biztonsági szabályokat.
3: На Тячівщині хлопчик 8 років отримав опіки під час спалювання сміття біля річки. Медики екстреної допомоги діагностували дитині термічні опіки другого ступеня. На місці йому надали необхідну допомогу, після чого транспортували до лікарні. У 103 Закарпаття зазначають, що цей випадок є серйозним нагадуванням для всіх дорослих. Відкритий вогонь, спалювання сміття, трави чи гілок можуть мати вкрай важкі наслідки, особливо коли поруч діти. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду біля вогню, не дозволяти їм самостійно палити сміття та регулярно пояснювати правила безпеки.
2: Az ukrán-magyar határon a Csapi vasúti határátkelőn egy körözött rablót fogtak el. Az ukrán állami határőr szolgálat nyugati regionális határőrségi igazgatóságának tájékoztatása szerint a fiatalember vonattal érkezett Magyarországról hazafelé Ukrajnába. Az okmányainak ellenőrzése során az egyik adatbázis jelzést adott. Később kiderült, hogy a kárpátaljai férfit egy másik férfi kirablásával gyanúsítják. A további eljárási cselekmények érdekében a körözött szemét átadták az illetékes hatóságoknak.
3: На кордоні з Угорщиною у залізничному пункті пропуску ЧОПу виявили розшукуваного грабіжника. Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби, юнак прямував потягом з Угорщини на батьківщину. Під час перевірки документів спрацювала одна з бази даних. Згодом встановили, що мешканця Закарпаття підозрюють у пограбуванні іншого чоловіка. Для подальших процесуальних дій розшукуваного передали компетентним органам.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Változékony idővel telik a délelőtt. A levegő hőmérséklete 17 fok körül alakul. Az előrejelzések szerint többfelé is előfordulhat csapadék.
3: У наступні години спостерігатиметься мінлива погода. Температура повітря коливатиметься на рівні біля плюс 17 градусів. Місцями, за прогнозами синоптиків, дощитиме.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következне.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a Спорт-хірекkel folytatjuk. Vitányára gyors luhacsámdó, vásolj uvány новини спортов. Lezajlott a Beregszázi kerékpár túra 2026, amelyet a Beregszázi Városi Tanács szervezett. A rendezvényen közel 100 bringás vett részt, a legfiatalabb mindössze 5, a legidősebb pedig 51 éves volt. A túra az Ortutály Elemér Görög Katolikus Központ elől indult, majd a Kígyós falu határáig vezetett és onnan vissza. A teljes táv 10 km volt, amelyet a leggyorsabb résztvevő 32 perc alatt teljesített. A célba érkezés után a szervezők ajándékokat sorsoltak ki a résztvevők között, a fődíj pedig egy új kerékpár volt. У Берегові відбувся міський велозаїзд, організований Берегівською міською радою. Участь у заході взяли майже 100 велосипедистів. Наймолодшому було 5 років, найстаршому 51. Маршрут стартував із площі Сіна біля греко-католицького центру імені Елеміра Ортутая та пролягав до околиці села Кідюш. Загальна дистанція становила 10 кілометрів, а найшвидший учасник подолав її за 32 хвилини. Після фінішу серед учасників розіграли подарунки, головним призом став новий велосипед. A Beregszázi Platán Liceum sportcsarnokában megrendezték az iskolai sakliga városi sakversenyt. A tornán fiatal sakkozók mérték össze tudásukat, akik magas szintű felkészültségről, logikus gondolkodásról, kitartásról tettek tanúbizonyságot. A verseny győztese Maxim Stremouhov lett, aki mind az 5 lehetséges pontot megszerezte. A dobogós helyezéseket Oleksandr Prunica, Karina Starenka és Mihailo Persány szerezték meg. Szép játékot mutatott továbbá Maxim Prunica, Bani András, Anastasia Slipec, Anton Szekinyin és Maxim Popovics. Minden résztvevő a Beregszázi Városi Tanács iskolán kívüli oktatási központjának oklevelét kapta, a győztesek pedig a Beregszázi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya, valamint a család ifjúsági és sportosztálya ajándékai vehették át. У спортивні залі Берегівської ліцею Платан відбувся міський шаховий турнір «Учнівська шахова ліга». Змагання об'єднало юних шахістів, які продемонстрували високий рівень підготовки, логічне мислення, витримку та справжній спортивний характер. Переможцем турніру став Максим Стремухов, який набрав максимальні 5 очок із 5 можливих. Призові місця вибороли Олександр Пруніца, Каріна Старенька та Михайло Персань. Хідну гру також продемонстрували Максим Пруніца, Андрій Бонний, Анастасія Сліпець, Антон Шікінін та Максим Попович. Усі учасники отримали грамоти Центру позашкільної освіти Берегівської міської ради, а переможці – подарунки від Управління освіти та культури та відділу сім'ї, молоді та спорту Берегівської міської ради. Június 14-én Beregszázban рендезік meg a Város és Kárpátalja nyílt adaptív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. A versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok fekvenyomás, kettlebell szakítás és evezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó erőemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12-e. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszáz, Kossuth tér. 10 червня у Берегові відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат». У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни – жим лежачі, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудуться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жим лежачі. Кінцевий термін реєстрації – 12 червня. Початок турніру о 10:00 за київським часом. Місце проведення – місто Берегово, площа. Budapest-e Kossuth Áron. Sporthírünket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakúzó Váhozol, Sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньке хол лоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
6: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 09. Грумінг салон 075 960 81 09.
8: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
9: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу, пожалуйста.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
3: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és Étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es számú rendelete.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу «Закарпатський угорський ліцей» з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності.
8: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
8: селище Велок,
7: село Пейтерфолово,
8: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
8: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
8: до 22 серпня.
7: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
8: 050-782-65-73.
7: 050-782-65-73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 1-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 червня, понеділок. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Dnipropetrovsk megyében 4 ember sérült meg az orosz csapások következtében. A megszálló erők csaknem 30-szor támadták a megye 3 járását, drónokkal és tűzérségi eszközökkel. Odesszában egy dróntámadás következtében 7 ember sérült meg. A támadás során infrastrukturális létesítmények és több lakásos lakóépületek is megrongálódtak. Június 1-ére virradó éjszaka az orosz hadsereg Szumi városát is támadta. Egy pilóta nélküli repülőeszköz egy lakóvezetet vett célba. A becsapódás következtében megrongálódott egy óvoda, ahol több mint 20 ablak tört ki. Emellett négy közeli lakóházban is károk keletkeztek, írja a korrespondent.net. Az ukrán fegyveres erők légiereje összesen 228-at semmisített meg a 265 drón közül, amelyeket Oroszország indított Ukrajna ellen. A légierő tájékoztatása szerint 27 csapásmérő drón 18 helyszínen célba talált, míg a lelőtt eszközök roncsai további 12 helyszínen zuhantak le.
5: Внаслідок російських ударів у Дніпропетровській області зазнали поранень 4 людей. Росіяни майже 30 разів атакували 3 райони області безпілотниками та обстрілювали з артилерії. В Одесі від дронової атаки постраждали 7 людей, пошкоджені інфраструктура та багатоквартирні будинки. Також відомо, що війська Російської Федерації в ніч проти 1 червня атакували Суми. Безпілотник завдав удару по житловому сектору. Пошкоджено дошкільний навчальний заклад, вибито понад 20 вікон, а також є пошкодження у 4 прилеглих житлових будинках, пише кореспондент.net. Загалом сили протиповітряної оборони знешкодили 228 із 265 безпілотників, якими росіяни атакували Україну. Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих на 12 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України.
4: Fa dőlt ki a Bozdos Parkban, szakértővizsgálatot kezdeményezett a park vezetése. Az eset vasárnap este történt az ungvári Bozdos Parkban, a szórakoztató attrakciók közelében. A hivatalos tájékoztatás szerint a fa magától dőlt ki. A baleset során senki sem sérült meg. A helyszínen a járőrendőrség, a katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai és a kommunális szolgáltatók dolgoztak, akik megtisztították a területet. A történtek nyomán a park vezetősége a szakhatóságokhoz fordult és kérte a park teljes faállományának átvizsgálását. A cél az esetlegesen veszélyes, kiszáradt vagy sérült fák felmérése, valamint a hasonló incidensek megelőzése a jövőben, írja a Zakarpattya 24.
5: Падіння дерева у Боздоському парку. Адміністрація звернулася по допомогу до фахівців. Інцидент із падінням дерева стався вчора ввечері поблизу атракціонів в Ужгороді в Боздоському парку. За офіційними даними, дерево впало самостійно. Внаслідок події ніхто з відвідувачів не постраждав. На місці інциденту працювали патрульні поліцейські, рятувальники ДСНС та комунальні служби, які розчистили територію. У зв'язку з подією керівництво парку вже звернулося до профільних служб із запитом на повне обстеження дерев на всій території парку, щоб виявити аварійні насадження та запобігти подібним випадкам у майбутньому, пише Закарпаття 24.
4: Kárpátaljai fiatal nő sérült meg egy közlekedési balesetben Lemberg megyében. A baleset késő este történt, amikor egy 19 éves lembergi fiatal által vezetett motorkerékpár sofőrje elvesztette uralmát a járműve felett, lesodródott az úttestről, majd felborult. A baleset következtében a motor vezetője, valamint 20 éves kárpátaljai utasa is megsérült. A mentők mindkettőjüket kórházba szállították. Az ügyben a rendőrség eljárást indított. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a baleset pontos körülményeit. Számolt be róla mukacsevo.net.
5: У ДТП на Львівщині постраждала 20-річна Північна Закарпатка. Аварія трапилася пізно ввечері, як попередньо встановили правоохоронці. 19-річний львів'янин, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та перекинувся. У результаті аварії тілесні ушкодження отримали водій мотоцикла та його пасажирка, 20-річна закарпатка. Обох постраждали, госпіталізували. За фактом ДТП у поліції відкрили провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Пишемукачево.нет.
4: Az energiaválság miatt egyre több ukrán cseréli városi lakását családi házra. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az érdeklődés a nagyvárosokon kívüli élet iránt. Ennek egyik oka a távmunka elterjedése. Akiknek nem kell naponta bejárniuk az irodába, azok számára a lakóhely már nem kötődik szorosan a városhoz. A tendencia erősödésében a háború is fontos szerepet játszik. A folyamatos légitámadások és a bizonytalan biztonsági helyzet miatt sokan a kisebb településeket és falvakat részesítik előnyben. Jelentős szempont az anyagi oldal is. Egy nagyvárosi lakás ára gyakran megegyezik, sőt olykor meg is haladja egy külvárosi vagy vidéki családi ház árát. Emiatt egyre többen döntenek úgy, hogy lakás helyett saját házba költöznek, írja az UNN.
5: Через енергетичну кризу українці масово змінюють квартири на будинки. Останніми роками інтерес до життя за межами великих міст помітно зріс. Частково це пояснюється розвитком дистанційної роботи. Якщо людині не потрібно щодня витрачати час на дорогу до офісу, місце проживання перестає бути жорстко прив'язаним до міста. Окремим фактором стала війна. Після масованих обстрілів та життя в умовах постійної загрози безпеці, частина українців звернула увагу на менші населені пункти та села. Окрім того, важливу роль відіграє фінансовий аспект. Вартість квартир у великому місті часто дорівнює або навіть перевищує ціну будинку в передмісті чи селі, пише UNN.ua.
4: A végére egy felhívás. Június 3-án és 4-én a bátyúi lakosok mobil röntgenvizsgálaton vehetnek részt. A szűréseket a községháza épülete mellett végzik, reggel 8:30 és délután 13 óra között.
5: Оголошення. 3-4 червня у селищі Батьово працюватиме мобільний рентген-кабінет. Усі охочі зможуть пройти обстеження з 9:30 до 14:00 години біля будівлі селищної ради.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Borult idő várható egészen estig. A következő órákban a hőmérséklet 18-20 fok között alakul. A meteorológusok esőt is jósolnak, ezért érdemes esernyőt vinni magunkkal, ha szabadba indulunk.
5: Похмурою погода буде до самого вечора. У наступні години температура становитиме на рівні плюс 18, плюс 20 градусів. Синоптики прогнозують дощ.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Radio szlukacsán, továsolj a váhely novene sporton. Még a mai elemzésekben is a budapesti bajnokok ligája döntő utánhatásai dominálnak, amely egyben megvonta az idei európai kupa szezon mérlegeit is. Bár az Arsenal a Puskás Arena-beli drámai vereségével elmaradt a történelmi angol triplázás, a Premier League így is letarolt Európát. De az idei három nemzetközi kupa döntőben ugyanis három angol csapat volt érdekelt, és kettőt meg is nyertek. A Crystal Palace a konferencia ligában, míg az Aston Villa az Európa ligában ért fel a csúcsra. Ha a szakértők kiemelik, a szigetországi dominancia a következő szezonban csak még fontosabb lesz, hiszen a Palace kupa sikerével eldőlt, hogy az ősztől rekord számú összesen 9 angol klub képviselheti a Premier League-et az európai kupasorozatokban. У сьогоднішніх аналітичних матеріалах досі домінують підсумки фіналу Ліги чемпіонів у Будапешті, який водночас підбив риску під усім європейським кубковим сезоном. Хоча через драматичну поразку Арсенала історичний англійський требл зірвався, Прем'єр-ліга все одно підкорила Європу. У трьох цьогорічних міжнародних фіналах зіграли три англійські команди, дві з яких здобули трофеї. Crystal Palace тріумфував у Лізі конференції, а Aston Villa завоювала Кубок Ліги Європи. Фахівці наголошують, що британська домінація в наступному сезоні стане ще сильнішою. Завдяки єврокубковому успіху стало відомо, що з осені в європейських кубках виступить рекордна кількість, загалом 9 англійських клубів. Rohamosan folynak a napok a labdarúgó világbajnokságig, a nemzeti válogatottak pedig már meg is kezdték a megszállást Észak-Amerikában, mivel a csütörtöki nyitányig már csak 10 nap van hátra, az aklimatizáció kulcskérdéssé vált. Több csapat már elfoglalta a bázisát a tengeren túlon, míg az európai élcsapatok a mai nap folyamán kelnek útra. A torna legnagyobb szenzációi azonban már most biztos. A portugál válogatottal útra kelt a 41 éves Cristiano Ronaldo is, aki a futball történelemben először rekordszámú 6. világbajnokságán szerepel majd. A FIFA tájékoztatása szerint a héten mind a 48 érintett ország megérkezik a kijelölt bázisvárosokban, hogy megkezdje a végső finomhangolást a történelem legnagyobb világbajnoksága előtt. Личини Гнизол шаються до старту чемпіонату світу з футболу. І національні збірні вже розпочали масове прибуття до Північної Америки. Оскільки до матчу відкриття залишилося рівно 10 днів, акліматизація стала головним завданням для тренерських штабів. Кілька команд вже облаштувалися на своїх базах за океаном, а європейські топ-команди вирушають у політ вже сьогодні. Проте головна сенсація турніру відома вже зараз. У складі збірної Португалії за океан летить 41-річний Кріштіану Роналду, який стане першим гравцем в історії футболу, що візьме участь у рекордній 6-й за рахунком світової першості. За повідомленням FIFA, протягом цього тижня всі 48 збірних прибудуть до своїх офіційних таборів для фінальної підготовки. Végül egy kis kulturális ráhangolódás. A héten a zenei listákat is végleg átveszik a világbajnoki ritmusok. Hivatalossá vált, hogy a torna főhimnuszát Shakira énekli, aki a nigériai Burna Boy-jal közösen készített el a Die Die című dalt. A hír igazi sportértéke azonban a megjelent hivatalos videoklip, amelyben a futball világ aktív, világklasszis szupersztárjai is együtt szerepelnek az énekes nővel. Inosztanok troche kultúrno rozihrivu. Szó tőzsnya muzicni sárta osztatosno zavujú ütjeretme mundiál. Стало відомо, що головний гімн турніру виконує Шакіра, яка у тандемі з нігерійською зіркою Burna Boy записала трек під назвою «Die Die». Проте справжньою спортивною бомбою став офіційний відеокліп, у якому разом зі співачкою знялися суперзірки футболу. Спортхіреньки Халоттек. Мараджанок Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Халоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Ki alakulóban van a szürke hályog? A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13-го.
7: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
8: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást sokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
9: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
10: Бадох Центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszcsatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
12: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
5: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
6: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
9: Культурчеппек.
10: Краплини культури.
9: Buczkó István. Dr. Buczkó István, kémikus professzor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanszékének vezetője, az MTA külső tagja. Buczkó István 1930. júniusában született Munkácson. A helyi középiskola elvégzése után felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Egyetemi tanulmányait követően az Ukrán Tudományos Akadémia Kémiai Intézetében vegyészmérnökként dolgozott. Dr. Buczkó István kiküldetésben volt Gánában, ahol egyetemi vendégprofesszorként működött. Hazatérése után 1966-ban kinevezték az Ungvári Állami Egyetem általános és szerves kémia tanszék vezetőjévé. Itt megnyitotta a szervetlen kémia szakot. Később a doktori iskola létrehozásában vállalt szerepet. Földink 1995-től nyugdíjazásáig az Ungvári Nemzeti Egyetem tudományos kutatói szektorának munkatársa volt. 2007-től a Beregszászi II. Rákóczi Főiskola biológia tanszékének oktatója, majd vezetője. Buczkó István 70 évig végzett tudományos, kutató és oktató tevékenységet. Több mint 130 publikációja jelent meg. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja volt. A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjaként 2018-ban a természettudományokban elért kiemelkedő tudományos és szervező munkásságáért kitüntetésben részesült. Dr. Buczkó István 2020-ban, 90 éves korában hunyt el. 2020-ban A Perecsenyi-járási Hárs településen átadták rendeltetésének a II. Rákóczi Főiskola Buckó István Magashegyi Kutatóbázis és Terepgyakorlatok épületét, mely nyaralót és telket a professzor úr ajándékozott a főiskolának.
11: Buckó István, professzor chimii, завідувач кафедри Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II, зовнішній член Угорської академії наук. Буцко Іштван народився в червні 1930 року в місті Мукачево. Після закінчення місцевої середньої школи вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Після закінчення університету працював інженером-хіміком в Інституті хімії Академії наук України. В рамках міжнародної співпраці працював у Гані як запрошений професор університету. Після повернення додому в 1966 році його було призначено завідувачем кафедри загальної та органічної хімії Ужгородського державного університету, де він заснував окрему спеціальність з неорганічної хімії. Пізніше також відіграв важливу роль у створенні аспірантури на факультеті. З 1995 року до виходу на пенсію був співробітником науково-дослідницького сектору Ужгородського національного університету. З 2007 року почав викладати в Берегові в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II на кафедрі біології, яку згодом і очолив. Буцко Іштван протягом 70 років займався науковою, дослідницькою та викладацькою діяльністю, опублікував понад 130 наукових праць, був зовнішнім членом Угорської академії наук. У 2018 році як член Закарпатської угорської академічної ради був нагороджений за видатні наукові досягнення у сфері природничих наук та активну організаційну діяльність. Буцко Іштван помер у 2020 році у 90-річному віці. У тому ж році в селі Липовець Перечинського району було урочисто відкрито гірську науково-дослідну базу та майданчик для польових практик імені Буцко Іштвана. Базу облаштували у будівлі, яку професор Буцко Іштван подарував закладу разом із земельною ділянкою.
12: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
10: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 1-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Ястер.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 червня, понеділок. В ефірі новини з вами Ріпаші Ястер та Кіш Вікторія.
2: Dnipropetrovsk megyében 4 ember sérült meg az orosz csapások következtében. A megszálló erők csak nem 30-szor támadták a megye 3 járását, drónokkal és tűzérségi eszközökkel. Odesszában egy dróntámadás következtében 7 ember sérült meg. A támadás során infrastrukturális létesítmények és több lakásos lakóépületek is megrongálódtak. Június 1-ére virradó éjszaka az orosz hadsereg Szumi városát is támadta. Egy pilóta nélküli repülőeszköz egy lakóövezetet vett célba. A becsapódás következtében megrongálódott egy óvoda, ahol több mint 20 ablak tört ki. Emellett 4 közeli lakóházban is károk keletkeztek, írja a korrespondent.net. Az ukrán fegyveres erők légiereje összesen 228-at semmisített meg a 265 drón közül, amelyeket Oroszország indított Ukrajna ellen. A légierő tájékoztatása szerint 27 csapásmérő drón 18 helyszínen célba talált, míg a lelőtt eszközök roncsai további 12 helyszínen zuhantak le.
3: Внаслідок російських ударів у Дніпропетровській області зазнали поранень 4 людей. Росіяни майже 30 разів атакували 3 райони області безпілотниками та обстрілювали з артилерії. В Одесі від дронової атаки постраждали 7 людей, пошкоджені інфраструктура та багатоквартирні будинки. Також відомо, що війська Російської Федерації в ніч проти 1 червня атакували Суми. Безпілотник завдав удару по житловому сектору. Пошкоджено дошкільний навчальний заклад, вибито понад 20 вікон, а також є пошкодження у 4 прилеглих житлових будинках, пише кореспондент.нет. Загалом сили протиповітряної оборони знешкодили 228 із 265 безпілотників, якими росіяни атакували Україну. Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих на 12 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України.
2: Fadult ki a Bozdos parkban, szakértővizsgálatot kezdeményezett a park vezetése. Az eset vasárnap este történt az ungvári Bozdos parkban, a szórakoztató attrakciók közelében. A hivatalos tájékoztatás szerint a fa magától dőlt ki. A baleset során senki sem sérült meg. A helyszínen a járőrendőrség, a katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai és a kommunális szolgáltatók dolgoztak, akik megtisztították a területet. A történtek nyomán a park vezetősége a szakhatóságokhoz fordult és kérte a park teljes faállományának átvizsgálását. A cél az esetlegesen veszélyes, kiszáradt vagy sérült fák felmérése, valamint a hasonló incidensek megelőzése a jövőben, írja a Zakarpattya 24.
3: Падіння дерева у Боздоському парку. Адміністрація звернулася по допомогу до фахівців. Інцидент із падінням дерева стався вчора ввечері поблизу атракціонів в Ужгороді в Боздоському парку. За офіційними даними, дерево впало самостійно. Внаслідок події ніхто з відвідувачів не постраждав. На місці інциденту працювали патрульні поліцейські, рятувальники ДСНС та комунальні служби, які розчистили територію. У зв'язку з подією керівництво парку вже звернулося до профільних служб із запитом на повне обстеження дерев на всій території парку, щоб виявити аварійні насадження та запобігти подібним випадкам у майбутньому, пише Закарпаття 24.
2: Kárpátaljai fiatal nő sérült meg egy közlekedési balesetben Lemberg megyében. A baleset késő este történt, amikor egy 19 éves lembergi fiatal által vezetett motorkerékpár sofőrje elvesztette uralmát a járműve felett, lesodródott az úttestről, majd felborult. A baleset következtében a motor vezetője, valamint 20 éves kárpátaljai utasa is megsérült. A mentők mindkettőjüket kórházba szállították. Az ügyben a rendőrség eljárást indított. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a baleset pontos körülményeit. Számolt be róla mukacsavo.net.
3: У ДТП на Львівщині постраждала 20-річна закарпатка. Аварія трапилася пізно ввечері, як попередньо встановили правоохоронці. 19-річний львів'янин, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та перекинувся. У результаті аварії тілесні ушкодження отримали водій мотоцикла та його пасажирка, 20-річна закарпатка. Обох постраждалих госпіталізували. За фактом ДТП у поліції відкрили провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії, пише mukacsevo.net.
2: Az energiaválság miatt egyre több ukrán cseréli városi lakását családi házra. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az érdeklődés a nagyvárosokon kívüli élet iránt. Ennek egyik oka a távmunka elterjedése. Akiknek nem kell naponta bejárniuk az irodába, azok számára a lakóhely már nem kötődik szorosan a városhoz. A tendencia erősödésében a háború is fontos szerepet játszik. A folyamatos légitámadások és a bizonytalan biztonsági helyzet miatt sokan a kisebb településeket és falvakat részesítik előnyben. Jelentős szempont az anyagi oldal is. Egy nagyvárosi lakás ára gyakran megegyezik, sőt olykor meg is haladja egy külvárosi vagy vidéki családi ház árát. Emiatt egyre többen döntenek úgy, hogy lakás helyett saját házba költöznek, írja az UNN.
3: Через енергетичну кризу українці масово змінюють квартири на будинки. Останніми роками інтерес до життя за межами великих міст помітно зріс. Частково це пояснюється розвитком дистанційної роботи. Якщо людині не потрібно щодня витрачати час на дорогу до офісу, місце проживання перестає бути жорстко прив'язаним до міста. Окремим фактором стала війна. Після масованих обстрілів та життя в умовах постійної загрози безпеці, частина українців звернула увагу на менші населені пункти та села. Окрім того, важливу роль відіграє фінансовий аспект. Вартість квартир у великому місті часто дорівнює або навіть перевищує ціну будинку в передмісті чи селі, пише UNN.ua.
2: A végére egy felhívás. Június 3-án és 4-én a bátyúi lakosok mobil röntgenvizsgálaton vehetnek részt. A szűréseket a községháza épülete mellett végzik, reggel 8:30 és délután 13 óra között.
3: Оголошення. 3-4 червня у селищі Батьово працюватиме мобільний рентген-кабінет. Усі охочі зможуть пройти обстеження з 9:30 до 14:00 години біля будівлі селищної ради.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Borult idő várható egészen estig. A következő órákban a hőmérséklet 18-20 fok között alakul. A meteorológusok esőt is jósolnak, ezért érdemes esernyőt vinni magunkkal, ha szabadba indulunk.
3: Похмурою погода буде до самого вечора. У наступні години температура становитиме на рівні плюс 18, плюс 20 градусів. Синоптики прогнозують дощ.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányi Rádió szlúhacsám, do vašej úvahy noviny sportu. Lezajlott a Beregszázi kerékpár túra 2026, amelyet a Beregszázi Városi Tanács szervezett. A rendezvényen közel 100 bringás vett részt, a legfiatalabb mindössze 5, a legidősebb pedig 51 éves volt. A teljes táv 10 km volt, amelyet a leggyorsabb résztvevő 32 perc alatt teljesített. A célba érkezés után a szervezők ajándékokat sorsoltak ki a résztvevők között, a fődíj pedig egy új kerékpár volt. Оберговий відбувся міський велозаїзд, організований Берегівською міською радою. Участь у заході взяли майже 100 велосипедистів. Наймолодшому було 5 років, найстаршому 51. Маршрут стартував із площі Сіна біля греко-католицького центру імені Елеміра Ортутая та пролягав до околиці села Кідюш. Загальна дистанція становила 10 кілометрів, а найшвидший учасник подолав її за 32 хвилини. Після фінішу серед учасників розіграли подарунки, головним призом став новий велосипед. А Берегсазі Платані Liceum sportcsarnokában megrendezték az iskolai sakliga városi sakversenyt. A tornán fiatal sakkozók mérték össze tudásukat, akik magas szintű felkészültségről, logikus gondolkodásról, kitartásról tettek tanúbizonyságot. A verseny győztese Maxim Stremouhov lett, aki mind az 5 lehetséges pontot megszerezte. A dobogós helyezéseket Oleksandr Prunica, Karina Starenka és Mihailo Perszány szerezték meg. Szép játékot mutatott továbbá Maxim Prunica, Bani András, Anastasia Slipec, Anton Szekinyin és Maxim Popovics. Minden résztvevő a Beregszázi Városi Tanács iskolán kívüli oktatási központjának oklevelét kapta, a győztesek pedig a Beregszázi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya, valamint a család ifjúsági és sportosztálya ajándékait vehették át. У спортивній залі Берегівського ліцею Платан відбувся міський шаховий турнір «Учнівська шахова ліга». Змагання об'єднало юних шахістів, які продемонстрували високий рівень підготовки, логічне мислення, витримку та справжній спортивний характер. Переможцем турніру став Максим Стремухов, який набрав максимальні 5 очок із 5 можливих. Призові місця вибороли Олександр Пруніца, Каріна Старенька та Михайло Персань. Хідну гру також продемонстрували Максим Пруніца, Андрій Бонний, Анастасія Сліпець, Антон Шетінін та Максим Попович. Усі учасники отримали грамоти Центру позашкільної освіти Берегівської міської ради, а переможці – подарунки від Управління освіти та культури та відділу сім'ї, молоді та спорту Берегівської міської ради. Június 14-én Beregszázban rendezik meg a Város és Kárpátalja nyílt adaptív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. A versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok fekvenyomás, kettlebell szakítás és evezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó előemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12-e. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszáz, Kossuth tér. Чотирнадцять червня в Берегові відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат». У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни – жим-лежачі, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудуться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жим-лежачі. Кінцевий термін реєстрації – 12 червня. Початок турніру о 10:00 за київським часом. Місце проведення – місто Берегово, площа Кошута. Спортхірінкет Алоттек. Мородянок Товавра і Швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхірінкет Алоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán.
1: Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. AstraMed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
10: для дітей
9: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
10: Мені, будь ласка, три кульки.
9: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
11: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
10: Kicsiknek
11: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
10: Én három gombócot kérek.
11: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
13: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvos értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
7: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
0: Слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столичнай ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1 július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
1: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу слухали.

0: volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz?
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 1-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 червня, понеділок. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 11 év szabadságvesztésre ítélt a bíróság azt a 24 éves berekszászi járási férfit, aki regionális amfetamin kereskedelmi hálózatot működtetett. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított Balazséron alakított ki helyiséget a kábítószer előállítására. Az elkészített amfetamint kisebb dílereknek értékesítette Ukrajna különböző régióiban. A rendőrök a bűncselekmény dokumentálása során egy jelentős mennyiségű amfetamin szállítmányt is lefoglaltak, amely postai úton Kijevbe tartott. A férfi lakóhelyén és tevékenységi helyszínein tartott házkutatások során a hatóságok közel 0,5 kg pszichotróp anyagok előállításához használható eszközt találtak és foglaltak le. A rendőrség által összegyűjtött bizonyítékok alapján a bíróság bűnösnek találta a vádlottat, és 11 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Az ügyről a Kárpátaljai megyei rendőrség számolt be.
4: 11-річний вирок отримав мешканець Берегівщини, який налагодив міжрегіональний канал торгівлі амфетаміном. 24-річний фігурант облаштував місце для виготовлення наркотовару в селі Балажер Берегівського району. Готовий амфетамін він постачав дрібним торговцям у різні регіони України. В ході документування злочинної діяльності поліцейським вдалося перехопити велику партію амфетаміну, яка прямувала до Києва через поштове відправлення. Під час обшуків за місцем проживання та діяльності фігуранта поліція виявила та вилучила майже 0,5 кг прекурсорів для виготовлення психотропних речовин. На підставі зібраної поліцейськими доказової бази суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Jelentős károkat okozott egy tűzeset Beregújfaluban, ahol a lángok egy gazdasági épületet és mintegy 5 tonna szénát semmisítettek meg. A tüzet a helyi lakosok vették észre, akik azonnal értesítették a tűzoltókat, és megpróbálták saját erőből megfékezni a lángokat, de erőfeszítéseik nem jártak sikerrel. A berekszászi és a tiszaújlaki tűzoltóegységek a helyszínre érkezve gyorsan megkezdték az oltást, és kevesebb mint egy óra alatt sikerült eloltaniuk a tüzet. A tűz mintegy 40 négyzetméteres területet érintett. A lángok teljesen elpusztították a gazdasági melléképületet, a benne tárolt eszközöket és 5 tonna szénát. A tűzoltók ugyanakkor megakadályozták, hogy átterjedjen a szomszédos épületekre és a közelben álló lakóházra. A tűz keletkezésének okát vizsgálják, számolt be a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
4: У Берегуйфолу пожежа знищила господарську споруду та 5 тонн сіна. Місцеві жителі, помітивши вогонь, викликали рятувальників та намагалися самотужки загасити пожежу, однак безуспішно. Вогнеборці з Берегова та Вилка менш ніж за годину ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Полум'я знищило господарську споруду. Інвентари 5 тонн сіна, проте рятувальники не допустили поширення вогню на сусідні будівлі та житловий будинок. Про це інформує головне управління ДСНС у Закарпатській області.
3: Ukrajnában jelenleg 113 föld alatti iskola építése zajlik, amelyek közül több mint 50-et a következő tanév kezdete előtt szeretnének befejezni. Emellett már több mint 100 ilyen oktatási intézmény működik az országban, közölte Okszán Liszovi, oktatási és tudományos miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, minden olyan gyermeknek, aki a frontvonal közelében fekvő térségekben él, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy biztonságos körülmények között tanulhasson. A föld alatti iskolák többségét egyszerre 500 ezer diák befogadására tervezték, váltott műszakos oktatás esetén pedig ennél is több tanuló használhatja az intézményeket. Liszovi hozzátette, hogy egy átlagos föld alatti iskola megépítésének költsége 80 és 120 millió hryvnia között mozog, közölte a pravda.com.ua.
4: В Україні будують 113 підземних шкіл. Понад половину планують завершити до початку нового навчального року. Ще понад 100 таких закладів освіти вже працюють. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Усі діти, які залишаються на прифронтових територіях, повинні мати можливість навчатися в безпечних умовах у підземних школах. Здебільшого такі заклади розраховані на одночасне перебування від 500 до 1000 дітей, а при позмінному навчанні там можуть здобувати освіту ще більше учнів. Лісовий додав, що вартість будівництва однієї середньої школи коливається від 80 до 120 мільйонів гривень. Пише правда.com.ua.
3: Tornádó söpört végig Lengyelország Opolei vajdaságában, jelentős károkat okozva a térségben. A természeti jelenség közel 20 épületet rongált meg, emellett számos fát is kidöntött. A beszámolók szerint a szél sebessége helyenként elérhette a 180-250 km/h is. A tűzoltók és a mentőszolgálatok továbbra is a vihar okozta károk felszámolásán dolgoznak, miközben folyamatosan mérik fel a pusztítás mértékét, tudatta a korrespondent.net. Mindeközben a szomszédos Magyarországon több megyében is viharjelzést adtak ki. Többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. 25-30 mm-t meghaladó csapadék is hullhat.
4: У Польщі в Опольському воєводстві пронісся торнадо. Стихійне лихо завдало значної шкоди майже 20 будівлям, ще чимало дерев було повалено. Швидкість вітру могла сягати 180-250 км/год. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди та оцінювати завдані збитки. Про це пише кореспондент.net. Тим часом у сусідній Угорщині в кількох областях оголосили штормове попередження. У багатьох регіонах очікуються дощі, зливи та грози, а в східних частинах країни можливі сильні зливи. Місцями очікується понад 25-30 мм опадів.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Este és éjszaka is eső várható. A levegő hőmérséklete estére 17 fok körül alakul, éjszaka pedig 14 fokig csökken. A meteorológusok szerint érdemes esernyővel készülni, és a közlekedés során fokozott óvatossággal közlekedni a nedves útfelületek miatt.
4: Увечері та вночі йтиме дощ. Температура повітря ввечері опуститься до плюс 17, вночі до плюс 14. Оскільки синоптики прогнозують опади, вирушаючи з дому, не забудьте з собою парасольку. У свою чергу водії мають бути особливо уважними та обережними у дощову погоду.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
1: Sporthírek következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszluk a Csándor Vásajúvány noviny sportol. Lezajlott a Beregszázi kerékpár túra 2026, amelyet a Beregszázi Városi Tanács szervezett. A rendezvényen közel 100 bringás vett részt, a legfiatalabb mindössze 5, a legidősebb pedig 51 éves volt. A teljes táv 10 km volt, amelyet a leggyorsabb résztvevő 32 perc alatt teljesített. A célba érkezés után a szervezők ajándékokat sorsoltak ki a résztvevők között, a fődíj pedig egy új kerékpár volt. Оберовий відбувся міський велосаїзд, організований Берегівською міською радою. Участь у заході взяли майже 100 велосипедистів. Наймолодшому було 5 років, найстаршому 51. Маршрут стартував із площі Сіна біля греко-католицького центру імені Елеміра Ортутая та пролягав до околиці села Кідьовш. Загальна дистанція становила 10 кілометрів, а найшвидший учасник подолав її за 32 хвилини. Після фінішу серед учасників розіграли подарунки, головним призом став новий велосипед. А Берегсазі Платаніце sportcsarnokában megrendezték az iskolai sakliga városi sakversenyt. A tornán fiatal sakkozók mérték össze tudásukat, akik magas szintű felkészültségről, logikus gondolkodásról, kitartásról tettek tanúbizonyságot. A verseny győztese Maxim Stremouhov lett, aki mind az 5 lehetséges pontot megszerezte. A dobogós helyezéseket Alexandr Prunica, Karina Starenka és Mihailo Perszány szerezték meg. Szép játékot mutatott továbbá Maxim Prunica, Bani András, Anastasia Slipec, Anton Szekinyin és Maxim Popovics. Minden résztvevő a Beregszázi Városi Tanács iskolán kívüli oktatási központjának oklevelét kapta, a győztesek pedig a Beregszázi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya, valamint a család ifjúsági és sportosztálya ajándékai vehették át. У спортивній залі Берегівської ліцею «Платан» відбувся міський шаховий турнір «Учнівська шахова ліга». Змагання об'єднало юних шахістів, які продемонстрували високий рівень підготовки, логічне мислення, витримку та справжній спортивний характер. Переможцем турніру став Максим Стремухов, який набрав максимальні 5 очок із 5 можливих. Призові місця вибороли Олександр Пруніца, Каріна Старенька та Михайло Персань. Хідну гру також продемонстрували Максим Пруніца, Андрій Бонний, Анастасія Сліпець, Антон Шікінін та Максим Попович. Усі учасники отримали грамоти Центру позашкільної освіти Берегівської міської ради, а переможці – подарунки від Управління освіти та культури та відділу сім'ї, молоді та спорту Берегівської міської ради. Június 14-én Beregszázban rendezik meg a Város és Kárpátalja nyílt adaptív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. A versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok fekvenyomás, kettlebell szakítás és evezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó erőemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12-e. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszáz, Kossuth tér. Чотирнадцятого червня у Берегові відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат». У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни – жим-лежачі, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудуться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жим-лежачі. Кінцевий термін реєстрації – 12 червня. Початок турніру о 10:00 за київським часом. Місце проведення – місто Берегово, площа Кошута. Спортхірінкет Алоттек. Радянок Товавра і Швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхірінкет Алоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
7: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
8: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
9: Vikno 5000, dveri 10. Підвіконня, сітка, ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хай.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
0: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення.
5: Розкажи, що на душі,

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебészетик респонд. XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13.
6: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху.

0: Кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1. В районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох-центр Берегово.
1: Бадок Центер Берегszász. Минőségi bádogos termékek, tetőfedő anyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Berekszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
2: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
3: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strandszezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín Déda, a Bumerang, a nyár legjobb élménye.
4: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
5: для дітей
4: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
5: Мені, будь ласка, три кульки.
4: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
3: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
5: Én három gombócot kérek.
3: Berekszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
0: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу.

0: Ваше життя – це лист. Один. Ви – лист Христів. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 3 вірш. Апостол Павло написав до віруючих у Коринті: «Ви – наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви – лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 2, 3 вірші. Зазвичай, коли ми отримуємо листи поштою, то сортуємо їх на дві купи – важливі листи та рекламну пошту. Як ми це їх розрізняємо? Відповідаючи на ці два запитання. Перше. Від кого цей лист? Джерело визначає рівень вашого інтересу. А ви є листом до світу від Христа і про Христа. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 5 вірш. Релігійні люди часто просувають свою конфесію, але ми покликані звіщати Христа і тільки Його. Чи дійсно люди зацікавлені? Так, Ісус обіцяв: «І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну». Євангелія від Івана, 12 глава, 32 вірш. Сьогодні немає нічого більш необхідного, ніж живий образ Ісуса, який відображається в житті Його викупленого народу. Тож, передайте свій лист кожному, хто зустрінеться на вашому шляху. Друге. Кому адресований цей лист? Біблія відповідає на це питання. Щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Євангелія від Івана, 3 глава, 16 вірш. Доктор Девід Йонгі Чо заснував найбільшу в світі церкву в Сеулі, Південна Корея, де майже мільйон людей. Це більше, ніж у багатьох містах. Будучи молодим буддистом, вістку про Христа він почув від жінки, яку зустрів лише один раз. А що було б, якби вона вирішила промовчати? Ваше життя – це лист від Христа, який може змінити життя іншої людини. Тому переконайтеся, що ви його доставите.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 1-én, hétfőn, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 червня 2026 року, понеділок, на годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Közlekedési baleset történt Beregszászban egy mentőautó részvételével. A kárpátaljai 103-as mentőszolgálat közlése szerint a mentőautó megkülönböztető fény és hangjelzéssel haladt. Ebben a pillanatban egy 77 éves férfi elektromos kerékpárral minden figyelmeztető jelzés nélkül a szemközti sávba hajtott. Az ütközés elkerülése érdekében a mentő sofőrje manőverezett, azonban a jármű mégis érintette a kerékpárt. Sem a mentőszolgálat dolgozói, sem a szállított beteg nem sérült meg. A helyszínre két további mentővességet is riasztottak a betegek ellátásának biztosítására, valamint értesítették a rendőrséget. A mentősök minden közlekedőt arra kérnek, hogy mindig tartsák be a KRESZ szabályait, és biztosítsanak elsőbséget a megkülönböztető jelzéssel haladó mentőjárműveknek.
4: ДТП за участі автомобіля екстреної медичної допомоги у Берегові. Як вчора повідомили у 103 Закарпаття, швидка рухалася з увімкненими проблисковими маячками. У цей момент 70-річний чоловік на електровелосипеді виїхав на зустрічну смугу без попереджувальних сигналів. Намагаючись уникнути зіткнення, водій швидкої здійснив маневр, однак автомобіль зачепив велосипед. Бригада екстреної медичної допомоги та пацієнт, якого транспортували, не постраждали. На місце одразу викликали дві додаткові бригади екстреної медичної допомоги для транспортування пацієнтів та повідомили працівників поліції. Медики швидкої звертаються до всіх учасників дорожнього руху завжди дотримуватися правил дорожнього руху та надавати перевагу в проїзді екстреним медичним службам.
3: 11 év szabadságvesztésre ítélte a bíróság azt a 24 éves beregszászi járási férfit, aki regionális amfetamin kereskedelmi hálózatot működtetett. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított Balazséron alakított ki helyiséget a kábítószer előállítására. Az elkészített amfetamint kisebb dílereknek értékesítette Ukrajna különböző régióiban. A rendőrök a bűncselekmény dokumentálása során egy jelentős mennyiségű amfetamin szállítmányt is lefoglaltak, amely postai úton Kijevbe tartott. A férfi lakóhelyén és tevékenységi helyszínein tartott házkutatások során a hatóságok közel fél kilogramm pszichotróp anyagok előállításához használható eszközt találtak és foglaltak le. A rendőrség által összegyűjtött bizonyítékok alapján a bíróság bűnösnek találta a vádlottat, és 11 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Az ügyről a Kárpátaljai megyei rendőrség számolt be.
4: 11-річний вирок отримав мешканець Берегівщини, який налагодив міжрегіональний канал торгівлі амфетаміном. 24-річний фігурант облаштував місце для виготовлення наркотовару в селі Балажер Берегівського району. Готовий амфетамін він постачав дрібним торговцям у різні регіони України. В ході документування злочинної діяльності поліцейським вдалося перехопити велику партію амфетаміну, яка прямувала до Києва через поштове відправлення. Під час обшуків за місцем проживання та діяльності фігуранта поліція виявила та вилучила майже пів кілограма прекурсорів для виготовлення психотропних речовин. На підставі зібраної поліцейськими доказової бази суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Jelentős károkat okozott egy tűzeset Beregújfaluban, ahol a lángok egy gazdasági épületet és mintegy 5 tonna szénát semmisítettek meg. A tüzet a helyi lakosok vették észre, akik azonnal értesítették a tűzoltókat, és megpróbálták saját erőből megfékezni a lángokat, de erőfeszítéseik nem jártak sikerrel. A beregszászi és a tiszaújlaki tűzoltóegységek a helyszínre érkezve gyorsan megkezdték az oltást, és kevesebb mint egy óra alatt sikerült eloltaniuk a tüzet. A tűz mintegy 40 négyzetméteres területet érintett. A lángok teljesen elpusztították a gazdasági melléképületet, a benne tárolt eszközöket és 5 tonna szénát. A tűzoltók ugyanakkor megakadályozták, hogy átterjedjen a szomszédos épületekre és a közelben álló lakóházra. A tűz keletkezésének okát vizsgálják, számolt be a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
4: У Берегуйфалу пожежа знищила господарську споруду та 5 тонн сіна. Місцеві жителі, помітивши вогонь, викликали рятувальників та намагалися самотужки загасити пожежу, однак безуспішно. Вогнеборці з Берегова та Вилка менш ніж за годину ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Полум'я знищило господарську споруду. Інвентари 5 тонн сіна, проте рятувальники не допустили поширення вогню на сусідні будівлі та житловий будинок. Про це інформує головне управління ДСНС у Закарпатській області.
3: Egy 8 éves kisfiú égési sérüléseket szenvedett a Técsői járásban, miközben a folyó mellett szemetet égettek. A mentősök a gyermeknél másodfokú égési sérüléseket diagnosztizáltak. A helyszínen ellátták a szükséges elsősegéllyel, majd kórházba szállították. A kárpátaljai 103-as mentőszolgálat hangsúlyozta, ez az eset komoly figyelmeztetés minden felnőtt számára, hogy a nyílt láng, a szemét, a száraz fű vagy ágak égetése súlyos következményekkel járhat, főként akkor, ha gyermekek is a közelben vannak. A szülőket arra kérik, hogy ne hagyják felügyelet nélkül a gyerekeket tűz közelében. Ne engedjék meg nekik az önálló szemétégetést, és rendszeresen magyarázzák el nekik a biztonsági szabályokat.
4: На Тячівщині хлопчик 8 років отримав опіки під час спалювання сміття біля річки. Медики екстреної допомоги діагностували дитині термічні опіки другого ступеня. На місці йому надали необхідну допомогу, після чого транспортували до лікарні. У 103 Закарпаття зазначають, що цей випадок є серйозним нагадуванням для всіх дорослих. Відкритий вогонь, спалювання сміття, трави чи гілок можуть мати вкрай важкі наслідки, особливо коли поруч діти. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду біля вогню, не дозволяти їм самостійно палити сміття та регулярно пояснювати правила безпеки.
3: Egy újabb határátkelő megnyitását tervezik Kárpátalján a román határon, a Jablunyivka Remete átkelőt. A projekt teljes költségvetése meghaladja a 842.000 eurót. Ez egy teljes értékű, éjjel-nappal működő nemzetközi határátkelő lesz, amely naponta akár 1000 személy és 600 jármű áthaladását is képes biztosítani. Az új átkelő jelentősen tehermentesítheti a már meglévő határátkelőket, növelheti az áteresztő képességet, valamint jobb logisztikai kapcsolatot teremthet Ukrajna és Románia között. Tájékoztatott Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője. Jelenleg Kárpátalja és Románia határán mindössze két határátkelő működik, a Nevetleni és az Aknaszlatinai. Júniusra tervezik a Tiszafehéregyház Máramarosziget határátkelő megnyitását is.
4: На Карпатті планують збудувати ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією – Яблонівка-Ремети. Загальний бюджет проєкту – понад 842 тисячі євро. Це буде повноцінний цілодобовий міжнародний пункт пропуску із пропускною спроможністю до 1000 осіб та до 600 транспортних засобів на добу. Новий пункт має збільшити пропускну здатність на кордоні та створити кращу логістику між Україною та Румунією. Про це інформує керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Зараз на кордоні Карпаття з Румунією працюють лише два пункти пропуску – Дяково та Солотвино. На червень заплановано відкриття пункту пропуску «Біла церква» Сікету Мармаріцей.
3: 5500 adag veszettség elleni vakcina érkezett Ukrajnába, amelyet a fertőzés magas kockázat esetén alkalmaznak sürgőségi megelőzésre. A készítményeket a WHO szerezte be és juttatta el az országba, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium. A veszettség rendkívül veszélyes fertőző betegség, amely időben megkezdett orvosi ellátással teljes mértékben megelőzhető. Ukrajnában minden megyében kijelöltek speciális veszettség ellenes ellátóközpontokat. Berekszászban ilyen intézmény, a Linner Bertalan Berekszászi Központi Kórház, ahol szükség esetén a betegek kaphatják a megfelelő kezelést.
4: В Україну надійшло 5500 флаконів антирабічного імуноглобуліну, який використовують для екстреної профілактики сказу у випадках високого ризику зараження. Вакцини було закуплено та доставлено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Про це інформує МОЗ України. Сказ – це особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке можна повністю попередити за умови своєчасного звернення до медичного закладу по допомогу, яка включає вакцинацію проти сказу та у визначених випадках введення антирабічного імуноглобуліну. У системі охорони здоров'я на рівні медзакладів кожної області визначені центри антирабічної допомоги. В Берегові це, зокрема, Берегівська центральна лікарня імені Берталона Лінера.
3: Az üzemanyag cashback program indulása óta, vagyis március 20-a és május 31-e között összesen 2,3 millió ukrán állampolgár vette igénybe a támogatást Ukrajnában. Erről Julija Sviridenko miniszterelnök számolt be. Mint elmondta, a program egy ideiglenes válságkezelő intézkedés volt, amelynek célja az emberek támogatása a világ elmúlt 50 évének legsúlyosabb olajpiaci válsága idején. A kezdeményezésnek köszönhetően az autósok az üzemanyag típusától függően 5-15%-os visszatérítést kaphattak. A miniszterelnök szerint a program felhasználóinak 91%-a kis hengerűrtartalmú, gazdaságos személygépkocsit használ. A program időszaka alatt mintegy 500 ezer új nemzeti cashback kártyát is igényeltek, ami hozzájárult az állami digitális szolgáltatások további fejlődéséhez. Az információ az ukrán kormány közleményében jelent meg.
4: За час дії програми кешбек на пальне, тобто з 20 березня по 31 травня, нею скористалися 2,3 мільйона українців, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки наших людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи. Національна програма дозволила українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального, зазначила вона. За словами прем'єрки, 91% користувачів цієї програми – власники автомобілів економ-класу з невеликим об'ємом двигуна. За час дії програми було загалом відкрито близько 500 тисяч нових карток національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів, йдеться у повідомленні.
3: A végére egy kulturális hír. A Tulipán Tanoda, Magyar Népművészeti Iskola, Dobronyi Rózsák citera zenekara is részt vett a legnagyobb citera együttes Guinness világrekord kísérletén, amelyet a napokban rendeztek meg Budapesten. A különleges eseményen közel 700 citerás zenész gyűlt össze Magyarországról, valamint a határon túli magyar közösségekből, így Kárpátaljáról, Erdélyből, a Felvidékről és Muravidékről is. A résztvevők közös muzsikálásával végül sikerült felállítani az új Guinness világrekordot. Összesen 688 citerás játszott egyszerre. A rekordkísérlet célja a magyar népzenei hagyományok és a citara népszerűsítése volt, miközben a közös zenélés összetartó erejét is bemutatta. A Dobronyi Rózsák citara zenekar felkészítő tanára Mészár Katalin volt. A Tulipán Tanoda közösségi oldalán kiemelte, hogy nagy megtiszteltetés volt részt venni ezen a történelmi jelentőségű eseményen, amely maradandó élményt jelentett a fiatal zenészek számára.
4: І на завершення культурна новина. Цитровий ансамбль «Добронські троянди» дитячої школи мистецтв та творчості «Тулипан Тонода» взяв участь у спробі встановлення рекорду Гіннеса – найбільший ансамбль цитристів, яка днями відбулася в Будапешті. На унікальному заході зібралися майже 700 музикантів-цитристів з Угорщини та угорських громад за її межами, зокрема Трансильванії, Словаччини, Воєводини та Закарпаття. Завдяки спільному виконанню музичних творів учасникам вдалося встановити новий рекорд Гіннеса. Одночасно на цитрі грали 688 музикантів. Метою спроби побити рекорд Гіннеса була популяризація угорських народних музичних традицій та цитри, а також демонстрація єдності через спільне виконання музики. Керівниця ансамблю «Добронські троянди» дитячої школи мистецтв та творчості «Тулипан Тонода» Мейсар Каталін зазначила, що участь у цій історичній події стала великою честю та незабутнім досвідом для юних музикантів.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is borongós, csapadékos időnk lesz. A rég várt esőzésre az éjszakai órákban és a holnapi napon is kell majd számítani. A levegő hőmérséklete ma estére 17, éjszakára 14 fokig csökkenhet.
4: До кінця дня збережеться похмура дощова погода. Також за прогнозами дощитиме вночі та протягом завтрашнього дня. Температура повітря сьогодні ввечері опуститься до плюс 17, а вночі до плюс 14.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányi Rádió szlúhacsám, Dovas Jóvány, Novene Sportol. Lezajlott a Beregszázi kerékpár túra 2026, amelyet a Beregszázi Városi Tanács szervezett. A rendezvényen közel 100 bringás vett részt, a legfiatalabb mindössze 5, a legidősebb pedig 51 éves volt. A teljes táv 10 km volt, amelyet a leggyorsabb résztvevő 32 perc alatt teljesített. A célba érkezés után a szervezők ajándékokat sorsoltak ki a résztvevők között, a fődíj pedig egy új kerékpár volt. Поберегові відбувся міський велозаїзд, організований Берегівською міською радою. Участь у заході взяли майже 100 велосипедистів. Наймолодшому було 5 років, найстаршому 51. Маршрут стартував із площі Сіна біля греко-католицького центру імені Елеміра Ортутая та пролягав до околиці села Кідюш. Загальна дистанція становила 10 кілометрів, а найшвидший учасник подолав її за 32 хвилини. Після фінішу серед учасників розіграли подарунки, головним призом став новий велосипед. A Beregszázi Platán Liceum sportcsarnokában megrendezték az iskolai sakliga városi sakversenyt. A tornán fiatal csatlakozók mérték össze tudásukat, akik magas szintű felkészültségről, logikus gondolkodásról, kitartásról tettek tanúbizonyságot. A verseny győztese Maxim Stremouhov lett, aki mind az 5 lehetséges pontot megszerezte. A dobogós helyezéseket Oleksandr Prunica, Karina Starenka és Mihailo Perszány szerezték meg. Szép játékot mutatott továbbá Maxim Prunica, Bani András, Anastasia Slipec, Anton Szekinyin és Maxim Popovics. Minden résztvevő a Beregszázi Városi Tanács iskolán kívüli oktatási központjának oklevelét kapta, a győztesek pedig a Beregszázi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya, valamint a család ifjúsági és sportosztálya ajándékai vehették át. У спортивній залі Бергівської ліцею «Платан» відбувся міський шаховий турнір «Учнівська шахова ліга». Змагання об'єднало юних шахістів, які продемонстрували високий рівень підготовки, логічне мислення, витримку та справжній спортивний характер. Переможцем турніру став Максим Стремухов, який набрав максимальні 5 очок із 5 можливих. Призові місця вибороли Олександр Пруніца, Каріна Старенька та Михайло Персань. Хідну гру також продемонстрували Максим Пруніца, Андрій Бонний, Анастасія Сліпець, Антон Шікінін та Максим Попович. Усі учасники отримали грамоти Центру позашкільної освіти Бергівської міської ради, а переможці – подарунки від Управління освіти та культури та відділу сім'ї, молоді та спорту Бергівської міської ради. Június 14-én Beregszázban рендezik meg a Város és Kárpátalja nyílt adaptív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. A versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok fekvenyomás, ketlebel szakítás és evezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó erőemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12-e. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszáz, Kossuth tér. 14 червня в Берегові відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат». У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни – жим-лежачі, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудуться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жим-лежачі. Кінцевий термін реєстрації – 12 червня. Початок турніру о 10:00 за київським часом. Місце проведення – місто Берегово. Площа Кошута. Спортхіринкет Алоттек. Мородянок Товавра і Швелинг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіринкет Алоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
0: Реклама.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ішміт рожасін кедвезміняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Вашаруйон о столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1-től július 30-ig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодругі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
11: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
12: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилюйте.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізичні.

0: Музична культура, музичне мистецтво, нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
1: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
3: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
4: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
3: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалю.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 1-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 червня 2026 року, понеділок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Közlekedési baleset történt Beregszászban egy mentőautó részvételével. A kárpátaljai 103-as mentőszolgálat közlése szerint a mentőautó megkülönböztető fény és hangjelzéssel haladt. Ebben a pillanatban egy 77 éves férfi elektromos kerékpárral minden figyelmeztető jelzés nélkül a szemközti sávba hajtott. Az ütközés elkerülése érdekében a mentő sofőrje manőverezett, azonban a jármű mégis érintette a kerékpárt. Sem a mentőszolgálat dolgozói, sem a szállított beteg nem sérült meg. A helyszínre két további mentővességet is riasztottak a betegek ellátásának biztosítására, valamint értesítették a rendőrséget.
3: ДТП за участю автомобіля екстреної медичної допомоги у Берегові. Як вчора повідомили у 103 Закарпаття, швидка рухалася з увімкненими проблисковими маячками. У цей момент 70-річний чоловік на електровелосипеді виїхав на зустрічну смугу без попереджувальних сигналів. Намагаючись уникнути зіткнення, водій швидкої здійснив маневр, однак автомобіль зачепив велосипед. Бригада екстреної медичної допомоги та пацієнт, якого транспортували, не постраждали. На місце одразу викликали дві додаткові бригади екстреної медичної допомоги для транспортування пацієнтів та повідомили працівників поліції.
2: 11 év szabadságvesztésre ítélt a bíróság azt a 24 éves beregszászi járási férfit, aki regionális amfetamin kereskedelmi hálózatot működtetett. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított Balazséron alakított ki helyiséget a kábítószer előállítására. Az elkészített amfetamint kisebb dílereknek értékesítette Ukrajna különböző régióiban. A rendőrök a bűncselekmény dokumentálása során egy jelentős mennyiségű amfetamin szállítmányt is lefoglaltak, amely postai úton Kijevbe tartott. A férfi lakóhelyén és tevékenységi helyszínein tartott házkutatások során a hatóságok közel fél kilogramm pszichotróp anyagok előállításához használható eszközt találtak és foglaltak le. A rendőrség által összegyűjtött bizonyítékok alapján a bíróság bűnösnek találta a vádlottat, és 11 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Az ügyről a Kárpátaljai megyei rendőrség számolt be.
3: 11-річний вирок отримав мешканець Берегівщини, який налагодив міжрегіональний канал торгівлі амфетаміном. 24-річний фігурант облаштував місце для виготовлення наркотовару в селі Балажер Берегівського району. Готовий амфетамін він постачав дрібним торговцям у різні регіони України. В ході документування злочинної діяльності поліцейським вдалося перехопити велику партію амфетаміну, яка прямувала до Києва через поштове відправлення. Під час обшуків за місцем проживання та діяльності фігуранта поліція виявила та вилучила майже пів кілограма прекурсорів для виготовлення психотропних речовин. На підставі зібраної поліцейськими доказової бази суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень. Про це інформує поліція Закарпатської області.
2: Egy 8 éves kisfiú égési sérüléseket szenvedett a Técsői járásban, miközben a folyó mellett szemetet égettek. A mentősök a gyermeknél másodfokú égési sérüléseket diagnosztizáltak. A helyszínen ellátták a szükséges elsősegéllyel, majd kórházba szállították. A kárpátaljai 103-as mentőszolgálat hangsúlyozta, ez az eset komoly figyelmeztetés minden felnőtt számára, hogy a nyílt láng, a szemét, a száraz fű vagy ágak égetése súlyos következményekkel járhat, főként akkor, ha gyermekek is a közelben vannak. A szülőket arra kérik, hogy ne hagyják felügyelet nélkül a gyerekeket tűz közel. Ne engedjék meg nekik az önálló szemétégetést, és rendszeresen magyarázzák rá nekik a biztonsági szabályokat.
3: На Тячівщині хлопчик 8 років отримав опіки під час спалювання сміття біля річки. Медики екстреної допомоги діагностували дитині термічні опіки другого ступеня. На місці йому надали необхідну допомогу, після чого транспортували до лікарні. У 103 Закарпаття зазначають, що цей випадок є серйозним нагадуванням для всіх дорослих. Відкритий вогонь, спалювання сміття, трави чи гілок можуть мати вкрай важкі наслідки, особливо коли поруч діти. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду біля вогню, не дозволяти їм самостійно палити сміття та регулярно пояснювати правила безпеки.
2: Egy újabb határátkelő megnyitását tervezik Kárpátalján a román határon, a Jablunyiv-Karemete átkelőt. A projekt teljes költségvetése meghaladja a 842.000 eurót. Ez egy teljes értékű, éjjel-nappal működő nemzetközi határátkelő lesz, amely naponta akár 1000 személy és 600 jármű áthaladását is képes biztosítani. Az új átkelő jelentősen tehermentesítheti a már meglévő határátkelőket, növelheti az áteresztő képességet, valamint jobb logisztikai kapcsolatot teremthet Ukrajna és Románia között. Tájékoztatott Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megye katonai közigazgatási hivatal vezetője. Jelenleg Kárpátalja és Románia határán mindössze két határátkelő működik. működik, a Nevetleni és az Aknasz Latinai. Júniusra tervezik a Tiszafehéregyház Máramarosziget határátkelő megnyitását is.
3: Закарпатті планують збудувати ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією – Яблонівка-Ремети. Загальний бюджет проєкту – понад 842 тисячі євро. Це буде повноцінний цілодобовий міжнародний пункт пропуску із пропускною спроможністю до 1000 осіб та до 600 транспортних засобів на добу. Новий пункт має збільшити пропускну здатність на кордоні та створити кращу логістику між Україною та Румунією. Про це інформує керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Зараз на кордоні Закарпаття з Румунією працюють лише два пункти пропуску – Дяково та Солотвино. На червень заплановано відкриття пункту пропуску Біла Церква Сікету Мармаріцей.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap hátra levő részében is borongós, csapadékos időnk lesz. A rég várt esőzésre az éjszakai órákban és a holnapi napon is kell majd számítani. A levegő hőmérséklete ma estére 17, éjszakára 14 fokig csökkenhet.
3: До кінця дня збережеться похмура дощова погода. Також за прогнозами дощитиме вночі та протягом завтрашнього дня. Температура повітря сьогодні ввечері опуститься до плюс 17, а вночі до плюс 14.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Radio szlúkacsám, Továsra Jóvágy, novene sportom. Még a mai elemzésekben is a budapesti bajnokok ligája döntő utánhatásai dominálnak, amely egyben megvonta az idei európai kupa szezon mérlegeit is. Bár az Arsenal a Puskás Arena Berlin drámai vereségével elmaradt a történelmi angol triplázás, a Premier League így is letarolt Európát. Az idei három nemzetközi kupa döntőben ugyanis három angol csapat volt érdekelt, és kettőt meg is nyertek. A Crystal Palace a konferencia ligában, míg az Aston Villa az Európa ligában ért fel a csúcsra. A szakértők kiemelik, a szigetországi dominancia a következő szezonban csak még folytogatóbb lesz, hiszen a Palace kupa sikerével eldőlt, hogy az ősztől rekord számú összesen 9 angol klub képviselheti a Premier League-et az európai kupasorozatokban. У сьогоднішніх аналітичних матеріалах досі домінують підсумки фіналу Ліги Чемпіонів у Будапешті, який водночас підбив риску під усім європейським кубковим сезоном. Хоча через драматичну поразку Арсенала історичний англійський требл зірвався, Прем'єр-ліга все одно підкорила Європу. У трьох цьогорічних міжнародних фіналах зіграли три англійські команди, дві з яких здобули трофеї. Crystal Palace тріумфував у Лізі конференції, а Aston Villa завоювала Кубок Ліги Європи. Фахівці наголошують, що британська домінація в наступному сезоні стане ще сильнішою. Завдяки єврокубковому успіху стало відомо, що з осені в європейських кубках виступить рекордна кількість, загалом 9 англійських клубів. Рогоможан фойнок на покала другу világbajnokságig, а nemzeti válogatottak pedig már meg is kezdték a megszállást Észak-Amerikában. Mivel a csütörtöki nyitányig már csak 10 nap van hátra, az aklimatizáció kulcskérdéssé vált. Több csapat már elfoglalta a bázisát a tengeren túlon, míg az európai élcsapatok a mai nap folyamán kelnek útra. A torna legnagyobb szenzációi azonban már most biztos. A portugál válogatottal útra kelt a 41 éves Cristiano Ronaldo is, aki a futball történelemben először rekordszámú 6. világbajnokságán szerepel majd. A FIFA tájékoztatása szerint a héten mind a 48 érintett ország megérkezik a kijelölt bázisvárosokban, hogy megkezdje a végső finomhangolást a történelem legnagyobb világbajnoksága előtt. Лічені дні залишаються до старту чемпіонату світу з футболу, і національні збірні вже розпочали масове прибуття до Північної Америки. Оскільки до матчу відкриття залишилося рівно 10 днів, акліматизація стала головним завданням для тренерських штабів. Кілька команд вже облаштувалися на своїх базах за океаном, а європейські топ-команди вирушають у політ вже сьогодні. Проте головна сенсація турніру відома вже зараз. У складі збірної Португалії за океан летить 41-річний Кріштіану Роналду, який стане першим гравцем в історії футболу, що візьме участь у рекордній 6-й за рахунком світової першості. За повідомленням FIFA, протягом цього тижня всі 48 збірних прибудуть до своїх офіційних таборів для фінальної підготовки. Végül egy kis kulturális ráhangolódás. A héten a zenei listákat is végleg átveszik a világbajnoki ritmusok. Hivatalossá vált, hogy a torna főhimnuszát Shakira énekli, aki a nigériai Burna Boya közösen készítette el a Die Die című dalt. A hír igazi sportértéke azonban a megjelent hivatalos videoklip, amelyben a futballvilág aktív, világklasszis szupersztárjai is együtt szerepelnek az énekes nővel. Inosztanok troke kultúrnor rozihrívum, szóltözsnye muzésin sártozta tosnozavú jőtjeretme mundiálom. Szalói doma, hogy a holomnai himturnyi róbökolnó és a királyek autan demizni herészkői zirgójú Burna Boy zapeszál a trackpid názvajú Die Die. Protest prázsnyú sportevnői bombojú stáv oficiálnyi videoklip, uja komu razom zizpívás kövizňali se superzirke futbolo. Sporthírénket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakus Zóvához a Sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньке хол лоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Огостя a visér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
7: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075-960-8109.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
11: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Техніка Груп Україна, виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer diamanttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень.
4: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
1: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
1: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Sokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
5: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадохцентр Берегово.
7: Бадохцентр Берегсаз. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berekszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter, Berekszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
8: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу hallottok.

0: Te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом запутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню.

0: та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» – велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемелі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
1: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу слухали.

Використовуйте силу, яку дав вам Бог. Ви приймете силу. Діяння апостолів, 1 глава, 8 вірш. Ви скажете: якщо Христос живе в мені, чому я все ще думаю і дію так недосконало? Один християнський лідер пояснює. Відповідь на це запитання гарно ілюструє історія про жінку, яка мала невеликий будинок на рубежі століть. Вона була досить заможньою, але й досі ощадливою. Тож люди були здивовані, коли вона вирішила бути серед тих, хто першим встановив електрику у своєму будинку. Через кілька тижнів після встановлення лічильника до неї прийшов контролер. Він запитав її, чи добре працює електрика, і вона запевнила його, що так. «Я хотів би, щоб ви мені щось пояснили», – сказав він. «Ваш лічильник показує, що ви майже не використовуєте електроенергію. Ви користуєтеся електроенергією?» «Звичайно», – відповіла вона. «Щовечора, коли сонце заходить, я вмикаю світло, щоб запалити свічки, а потім вимикаю його». Вона підключилася до електромережі, але не користувалася електроенергією. Її будинок був підключений до електромережі, але не змінився. Чи не робимо ми ту саму помилку? Ми теж з нашими душами, врятованими, але з серцями, що не змінилися, підключені, але не змінені. Ми довіряємо Христу в питаннях нашого спасіння, але опираємося процесу перетворення. Іноді ми вмикаємо вимикач, але більшу частину часу ми задовольняємося тінями. Що б сталося, якби ми залишили світло увімкненим? Які зміни відбулися б, якби ми прийняли рішення жити в сяйві Христа? Без сумніву, Бог має амбітні плани щодо нас. Той самий, хто врятував нашу душу, прагне перетворити наше серце. Його план – це не що інше, як повне перетворення. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Послання до Римлян, 8 глава, 29 вірш. Почніть вже сьогодні використовувати силу, яку дав вам Бог.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Puls FM.

Magyarország!

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Розумниця. Було собі два брати. Один убогий, а другий багатий. От багатий колись і зласкавився над бідним, що немає тої ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Каже, потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат відробляв потроху. А тому богачеві шкода стало корови. Він і каже вбогому братові, «Віддай мені корову назад!» Той каже, «Брате, я ж тобі за нею відробив!» «Що ти там відробив?» «Як кіт наплакав тієї роботи!» «А то таки корова! Віддай!» Бідному жалко стало своєї праці, не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана.

Бач, іде додому та й думає собі. От дурниця, а не загадка. Що ж ситніш над панські кабани? Прудкіш над панські хорти? А миліш над гроші? Ге, моя корова буде! Бідний прийшов додому, думав, думав, та й від того думання зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається: «Чого ви, тато, зажурилися? Що пан казав?» «Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно є». «А яка ж загадка, тату?» – Маруся питає. «Та така, що є в світі найситніше, найпруткіше і наймиліше?» «Е, тату, найситніше – земля-мати, бо вона всіх годує, напуває та всіх же й поїдає. Найпруткіше – думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. А наймиліше – сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути». «Чиба, – каже батько, – адже й справді так. Так же я й панові казатиму». Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає: «Ану, відгадали?» «Відгадали, пане, – кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитися, та й каже: «Ситніш, пане, над усе – ваші кабани, а пруткіш над усе – ваші хорти, а миліш над усе – гроші». «Е, брешеш, брешеш, – каже пан. — Тоді до вбогого. Ану ти?» «Та що ж, нема ситнішого, як земля-мати. Вона всіх годує і напуває, та всіх же й поїдає». «Правда, правда, – каже пан. — Ну, а найпруткіш що?» «Пруткіш, пане, над усе – думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш». «Так, ну, а наймиліш? – питає він. — А миліш над усе – сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути». «Так усе, – говорить пан. — Твоя мусить бути корова. Тільки скажи мені, чи сам повідгадував, чи тобі хто сказав?» «Та що ж, пане, – каже вбогий, – є в мене дочка Маруся. Так це вона мене так навчила». Пан аж розсердився: «Як це? Я такий розумний, а вона просто собі дівка та мої загадки повідгадувала. Стривай же! На тобі оці 10 варених яєць та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала 3, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму. А не зробить, то буде їй велике лихо». Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й питає: «Чого ви, тату, плачете?» «Та як же мені, дочко, не плакати?

0: Ось пан дав тобі 10 варених яєць та казав, щоб ти посадила на них квочку, та щоб за одну ніч вилупила і вигодувала курчата, і щоб спекла ти йому їх на снідання. А дочка взяла горшечок каші та й каже: «Понесіть, тату, оце панові, та скажіть йому, нехай він виоре, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, а щоб він просо скосив, змолотив і натовк пшона годувати ті курчата, що їм треба вилупити з цих яєць». Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й каже: «Так і так дочка казала». Пан дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже: «Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, потіпає, попряде і витче 100 локіт полотна. А не зробить, то буде лихо». Іде додому той чоловік знов і плаче. Зустрічає його дочка і каже: «Чого ви, тату, плачете?» «Та бать же чого. Ось пан дав тобі стеблинку льону, та щоб ти його змочила, висушила, пом'яла, напряла і виткала 100 локіт полотна». Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: «Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон». Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився, узяв та й покинув ту гілочку на думці собі: «Цю дуриш. Мабуть, вона не з таких, щоб удурити». Потім думав, та й каже чоловікові: «Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, та щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні обута, ні з гостинцем, ні без гостинця, а як вона цього не зробить, то буде лихо». Іде знов батько, плачучи, додому. Прийшов та й каже дочці: «Ну що, дочко, будемо тепер робити? Пан цього разу згадав так і так». І розказав їй усе. А Маруся й каже: «Не журіться, каже, тату, все буде гаразд. Підіть, купіть мені живого зайця». Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла гринжоли, запрягла в них цапа. От узяла зайця під руку, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан, як побачив, що вона йде, та й каже своїм слугам: «Прицькуйте її собаками». Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погнались за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровкалась та й каже: Ось вам, пане, гостинець. Та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, аж вона пустила горобця, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. От бачить пан, що вона така розумна, що її не перемудруєш. Та й оженився з нею. От живуть вони собі гаразд. Аж одного разу приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук з жінкою та й питає: «Чого вам, люди добрі?» Один каже: «Та от чого, пане, ночували ми обидва на полі, а як уранці повставали, то моя кобила привела лоша», а другий чоловік каже: «Ні, брехня, моя кобила привела лоша, розсудіть нас, пане». От пан думав-думав, та й каже: «Приведіть сюди лоша й коней». До якої лоша побіжить, та й принесла. От привели, поставили запряжені коняки, а лоша пустили. А вони, ті два хазяї, так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому й бігти. Взяло та й побігло геть. Ну, всі не знають, що тут робити, як тих чоловіків розсудити. А Маруся каже: «А ви інакше зробіть. Лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та його й привела». Зараз так і зробили. Пустили тих, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Розсудили так людей, пішли вони. А пан як розсердився: «Так ти мене дурним перед людьми зробила? Береш все, що тобі наймиліше, та геть з моєї хати». А вона його вхопила за руку та й тягне за собою. «Ходім, — каже, — бо ти мені наймиліше за все». Він тоді побачив, що нічого з нею не поробить. Помирився з нею, та й живуть у купі, та хліб жують.
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Реклама на радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те іш о фіном піцца іш о паста районгуя вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen. Ilyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Сила та енергія нехай буде з тобою.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
11: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066-206-1602.
11: Шукай нас у Facebook.
12: Az erő és az energia legyen veled.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
14: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
15: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.
16: Соціальна реклама.
17: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
16: Ви почули соціальну рекламу.
18: Felhívás. Оголошення. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
19: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
18: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
19: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
20: Felhívást hallottak.
21: Ви почули оголошення?

0: 2011-ben az Ukrán Tudományos Akadémia Kémiai Intézetében vegyészmérnökként dolgozott. Dr. Buczko István kiküldetésben volt Gánában, ahol egyetemi vendégprofesszorként működött. Hazatérése után 1966-ban kinevezték az Ungvári Állami Egyetem általános és szerves kémia tanszék vezetőjévé. Itt megnyitotta a szervetlen kémia szakot. Később a doktori iskola létrehozásában vállalt szerepet. Földink 1995-től nyugdíjazásáig az Ungvári Nemzeti Egyetem tudományos kutatói szektorának munkatársa volt. 2007-től a Beregszászi II. Rákóczi Főiskola biológia tanszékének oktatója, majd vezetője. Buczko István 70 évig végzett tudományos, kutató és oktató tevékenységet. Több mint 130 publikációja jelent meg. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja volt. A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjaként 2018-ban a természettudományokban elért kiemelkedő tudományos és szervező munkásságáért kitüntetésben részesült. Dr. Buczko István 2020-ban, 90 éves korában hunyt el. 2020-ban a Perecsenyi járási Hárs településen átadták rendeltetésének a 2. Rákóczi Főiskola Buczko István Magashegyi Kutatóbázis és Terepgyakorlatok épületét, mely nyaralót és telket a professzor úr ajándékozott a főiskolának.
1: Buczko István, professzor chimii, завідувач кафедри Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II, зовнішній член Угорської академії наук. Буцко Іштван народився в червні 1930 року в місті Мукачево. Після закінчення місцевої середньої школи вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Після закінчення університету працював інженером-хіміком в Інституті хімії Академії наук України. В рамках міжнародної співпраці працював у Гані як запрошений професор університету. Після повернення додому в 1966 році його було призначено завідувачем кафедри загальної та органічної хімії Ужгородського державного університету, де він заснував окрему спеціальність з неорганічної хімії. Пізніше також відіграв важливу роль у створенні аспірантури на факультеті. З 1995 року до виходу на пенсію був співробітником науково-дослідницького сектору Ужгородського національного університету. З 2007 року почав викладати в Берегові в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II на кафедрі біології, яку згодом і очолив. Буцко Іштван протягом 70 років займався науковою, дослідницькою та викладацькою діяльністю. Опублікував понад 130 наукових праць. Був зовнішнім членом Угорської академії наук. У 2018 році як член Закарпатської угорської академічної ради був нагороджений за видатні наукові досягнення у сфері природничих наук та активну організаційну діяльність. Буцко Іштван помер у 2020 році у 90-річному віці. У тому ж році в селі Липовець Перечинського району було урочисто відкрито гірську науково-дослідну базу та майданчик для польових практик імені Буцко Іштвана. Базу облаштували у будівлі, яку професор Буцко Іштван подарував закладу разом із земельною ділянкою.
2: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
3: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
5: Радіо Пульс 92.1 FM. Класне радіо в дорогу.

Ваше життя – це лист. Один. Ви – лист Христів. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 3 вірш. Апостол Павло написав до віруючих у Коринті: «Ви – наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви – лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 2, 3 вірші. Зазвичай, коли ми отримуємо листи поштою, то сортуємо їх на дві купи – важливі листи та рекламну пошту. Як ми це їх розрізняємо? Відповідаючи на ці два запитання. Перше. Від кого цей лист? Джерело визначає рівень вашого інтересу. А ви є листом до світу від Христа і про Христа. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 5 вірш. Релігійні люди часто просувають свою конфесію, але ми покликані звіщати Христа і тільки Його. Чи дійсно люди зацікавлені? Так, Ісус обіцяв: «І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну». Євангеліє від Івана, 12 глава, 32 вірш. Сьогодні немає нічого більш необхідного, ніж живий образ Ісуса, який відображається в житті Його викупленого народу. Тож, передайте свій лист кожному, хто зустрінеться на вашому шляху. Друге. Кому адресований цей лист? Біблія відповідає на це питання. Щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана, 3 глава, 16 вірш. Доктор Девід Йонгі Чо заснував найбільшу в світі церкву в Сеулі, Південна Корея, де майже мільйон людей. Це більше, ніж у багатьох містах. Будучи молодим буддистом, вістку про Христа він почув від жінки, яку зустрів лише один раз. А що було б, якби вона вирішила промовчати? Ваше життя – це лист від Христа, який може змінити життя іншої людини. Тому переконайтеся, що ви його доставите.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulse FM Radio. FM 92.1.
3: Kellemes időtözést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáv, a Pulzus FM 92.1-en, ahol ma egy igazi zenei legendára emlékezünk, George Michaelre. Kezdünk! Vítanie, rádio sluchačiam, zhybažajú hárnu provesti čas. Сегодня программа музычный трек за участью співака Джорджа Майкла. Відомий як провідна творча сила у виробництві музики, написанні пісень, вокальному виконанні та візуальній презентації. Його вважають одним з найбільших артистів епохи MTV та іконою масової поп-культури. Починаємо!

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенесав. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Геть старе, хай живе нове. Ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки. Євангелія від Марка, 2 глава, 22 вірш. Як нове створіння, ви більше не підкоряєтеся своїм старим звичкам. Тепер вами керує Христос. Джон Уокер пише: «За кілька кілометрів від мого будинку є магазин, який зазнав реконструкції. Однак, можливо, працівники пропустили повідомлення про реконструкцію. Хлопець за прилавком був одягнений у нову уніформу, але він мав той самий похмурий вигляд, який я бачив раніше. Це змусило мене задуматися про те, як ми намагаємося наливати нове вино в старі міхи. Ісус каже, що ми приречені на провал, бо попрориває вино бурдюки, і вино, і бурдюки пропадуть. Але чи не робимо ми те саме, коли йдеться про наше християнське життя? Нове вино чесності на роботі наливаємо у старі міхи обходу правил. Нове вино безумовної любові наливаємо в старі міхи ненависті до сім'ї, що живе по сусідству із нами. Нове вино поклоніння наливаємо у старий міх ідолопоклонства грошам, владі, музиці або новітній відеогрі. Нове вино вивчення Біблії наливаємо в старий міх зайнятості. Нове вино смирення наливаємо в старий міх зарозумілості. Нове вино прощення наливаємо в старий міх гіркоти. Нове вино радості за інших наливаємо в старий міх егоїстичних амбіцій. Нове вино щирості наливаємо в старий міх заздрості та розбрату. Нове вино миру наливаємо у старий міх розбрату. Якщо щось із цього списку звучить для вас знайомо, то настав час позбутися старого міху і дозволити Богу зробити вас потужною, новою, чистою посудиною.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Не випереджайте Бога. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Книга Псалмів, 126 глава, 1 вірш. Один викладач Біблії пише: «Сатана не проти, коли ми щось будуємо, тільки якщо він є головним підрядником. Він подбає про те, щоб ми заплямували ім'я Боже нашими мріями, а коли вони не здійсняться, то буде виглядати так, ніби це Бог зазнав поразки». У посланні до Римлян, 8 глава, 14 вірш, сказано: «Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі». Важливо знати Божий план, а також коли, де і через кого він хоче його здійснити. Легко зануритися в метушню служіння і випередити його. Ключ до успіху полягає в тому, щоб залишитися в постійному спілкуванні з Богом і дозволити йому вести вас крок за кроком, щоб все було на своїх місцях для успішного результату. Схоже відбувається у військовій справі. Солдати можуть бути проінформовані про місію, але вони повинні чекати, поки їх командир скаже їм, коли і як виконати завдання. Військовий не відвідує нараду, а потім біжить і виконує план самостійно. Він залишається на зв'язку зі своїм командиром, який координує місію і веде його та його товаришів по зброї до перемоги. Дуже важливо залишатися на зв'язку зі штабом, щоб знати загальний план, не збиватися з курсу і досягти перемоги. Якщо ви схильні діяти самостійно, помоліться так: «Боже, нерозумно випереджати Тебе, але на практиці це нелегко. Покажи мені, як я можу проводити більше часу з Тобою і ставати більш чутливим до Твого голосу. Якщо я піду самостійно, нехай Твій Святий Дух перевірить і виправить мій дух. Я не хочу будувати марно. Я хочу, щоб моє служіння було продовженням Твого діла. Я бажаю, щоб Ти отримав всю славу».
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.